Ulaze za tim. Odlučno muški. Glasovi. Svi veterani. Zaboravljeni. Asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove,

fijakere pisme i salaše. Neću više ići na

Poštovani slušaoci, ljubitelji izvorne narodne pjesme, dobar vam dan. Kada smo počinjali serijal Izvornik, napomenuli smo da su poseban doprinos i pečat muzičkoj kulturi našeg naroda dali ličnosti koje su komponovale djela koja se ni po čemu ne razlikuju od našeg izvornog blaga. Tačnije, stopila su se sa njim i nastavila tako da žive. Vjerujemo da će se mnogi od vas danas iznenaditi kada čuju da neke pjesme za koje smo mislili da su izvorne, zapravo to nisu. Djelo su kompozitora, koga su njegove pjesme davno po slavi i čuvenju premašile. Pričamo vam o Dragiši Nedoviću.

Poslije Bosne put ga dalje vodi u Dalmaciju, gdje je inspirisan morem i brodovima, piše pjesme koje tvore njegov dalmatinski opus i koje ga čine svojevrsnim rodonačelnikom dalmatinske muzike. O lipa ti ne znam ko, o brodiću beli, kad si bila mala mare, tri su larasu ili sinoć u Splitu. To su one pjesme za koje se sve do istraživanja glasa javnosti vjerovalo da su izvorne dalmatinske pjesme. Nekoliko godina kasnije vraća se u Kragujevac, upisuje gimnaziju, ali kako nije imao para za muzičko školovanje, završava mašinsku školu, smjer mašin bravar. Po povratku u Srbiju piše niz pjesama koje su vremenom dobile status izvornih. Stani, stani, Ibar vodo, obraše se vinogradi dole kraj Topole, lepeli su nano gružanke devojke, na Moravi vodenica stara, jesen prođe, ja se ne oženi. Ajde idemo rado, tekla reka Lepenica, teci, teci, hladna jasenice, harmoniko moja, jutros mi je ruža procvjetala i mnoge druge.

Dragiša Nedović je ovom pjesmom ovjekovječio svoj grad, a uz 800 drugih spada u red najtalentovanijih narodnih samoukih autora. Mnogi od pjesama koje ste čuli i koje ćete tek čuti, možda ste smatrali izvornim narodnim, a one su u stvari proizvod talenta Dragiše Nedovića. Pjesme Zarudela Zorana Moravi, koju će otpjevati Nestor Gabrić, i Zasviraj mi stara frulo u izvođenju Radiše Uroševića, također je komponovao Dragiša Nedović. Uživajte!

I zašto ime velikog pjesnika toliko dugo bilo prekriveno velom zaborava? Odgovor prije svega zadire u nacionalno ravnodušje kojem su Srbi prema sopstvenoj istoriji kao narod skloni. Sa druge strane, dobri poznavaoci srpske muzičke istorije skloni su uvjerenju da je Dragiša Nedović kao samouk muzičar bio žigosan kao mašinski radnik, što je posebno rabljeno u vrijeme socrealizma. A taj mašinski radnik je spjevao besmrtnu pjesmu u lijepom starom gradu Višegradu, koje se, kako to reče jedan Nedovićev prijatelj, ne bi postidio ni sam Aleksa Šantić. Ova pjesma, koja za većinu ljudi danas lovi kao izvorna, napisana je 1936. godine i zaštićena pod imenom Jutros rano slušam. A onda je naslov precrtan i ispod je dopisano u lijepom starom gradu Višegradu, po kome i danas poznajemo nezaboravnu pjesmu. Po prvi put ju je otpjevao Himzo Polovina, najpopularniji bosanski pjevač sredinom 50. godina. Ali više od 60 godina ova pjesma pjevana je oskrnavljena, jer je iz nje izbačena strofa u kojoj se govori o njegovom povratku u Srbiju. Ustaj, isprati me, moram da putujem. U Srbiju idem, svome rodnom gradu. Za tobom ću, Kiko, večno da tugujem, zašto sam te samu ostavio mladu. Bolje od svega, pjesma ilustruje prethodnu priču.

Dobro jutro, 6 časova, 1 minut i vrijeme je da započnemo novo jutarnje druženje na talasima Radija Republike Srpske, a Razbudilnik i danas tu sa vama do 9 časova. Emisiju će tonski realizovati Draško Vrhovac, Zorana Marković je zadužena za pripremu informativnih sadržaja, od nje ćemo uskoro čuti prvi pregled vijesti. Muziku ćemo slušati po izboru Bratislava Božića, ja sam Slavica Ličina i vodim vas kroz Razbudilnik do 9. Osvanulo nam je lijepo ovo 21. septembarsko jutro, temperature prijatne za ovo doba godine. Najniža temperatura 8 stepeni na Sokocu, 10 je na Palama i u Nevesinju, a 11 je u Zvorniku. 12 stepeni ovog jutra mjeri Gacko, Foča, Han, Pjesak i istočno Sarajevo. 13 je u Mrkonjić-Gradu, a 14 stepeni u istočnom Drvaru, u Kozarskoj Dubici, u Novom Gradu, Prijedoru, Modriči, Brčkom, Doboju, Gradišci. 15 stepeni je u Banja Luci, Derventi i Bijeljini, također i u Bileći, a najviša temperatura 20 stepeni u Trebinju. Meteorolozi kažu, uglavnom ćemo još imati lijepog vremena. Pomalo će se nekad pojavljivati kiše, ali ništa značajno. O čemu ćemo to malo više pričati ovog jutra, šta nam je tema jutra? Pa knjige. Nekako se bliži sajam knjige u Banja Luci, tačnije počet će sutra i u skladu s tim mi ćemo imati i razgovor tamo negdje iza 8 sati sa rukovodiocem ovogodišnjeg sajma, pa ćemo čuti ko će to sve doći u Banja Luku tim povodom, šta će biti izloženo, koliko će knjige koštati i kakva će biti ponuda. E, zato smo odlučili da o knjigama pričamo ovog jutra, a jedna duhovita izreka kaže, knjige nisu skupe, ali prosječan čitalac za njih nema para. Cijene knjiga su u posljednjih nekoliko godina značajno porasle, što je uzrokovalo nekoliko faktora. Neki od razloga su povećani troškovi izdavanja, kao što su troškovi papira i štampe, ali i promocije i distribucije knjiga. Također, sve više ljudi kupuje knjige ili slušaju audio knjige, što dovodi do smanjenja prodaje štampanih izdanja. O tome ko danas kupuje knjige, ko ih posuđuje u bibliotekama i koliko nam sajmovi nude prave popuste, o tome ćemo pričati u Razbudilniku u tematskom dijelu emisije. A 21. septembar Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju dolazak na svijet Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika koji posebno slave žene. U narodu se praznuje pod nazivom Mala Gospojina. Presveta Bogorodica je rođena u Nazaretu od ostarjelih i pravednih roditelja Joakima i Ane. Po ocu i njegovim precima bila je od carskog roda Davidovog, a po majici i njenim precima od roda prvosvešteničkog. Joakim i Ana dugo nisu mogli da imaju djece, ali im je Bog uslišio molitve i pod stare dane podario ćerku. Dali su joj ime Marija i zavjetovali se da će ona služiti Gospodu. Djeva Marija odvedena je u hram kada je imala 3 godine. Sa 14. godina se vratila u Nazaret, gdje joj je, kako uči hrišćanstvo, saopštena blagovijest da će roditi Sina Božijeg. Vjeruje se da će jesen i zima biti blagi, bez mnogo hladnih dana, ako na današnji praznik bude vedro bez oblaka i ako se vidi sunce veći dio dana. Nekada su jesenje svadbe počinjale od Male Gospojine. U privrednom životu Mala Gospojina je označavala vrijeme kada se počinjalo sa oranjem.

Njem i sjetvom ozimih usjeva. U to vrijeme priređivane su i razne stočarske svečanosti. Danas slavimo malu gospojinu, pa ćemo u skladu s tim i početi razbudjenik. Dobro jutro.

0: Sada je 6:09, pa je vrijeme da čujemo i prvi pregled vijesti. Zorana Marković je sa mnom u studiju. Dobro jutro, Zorana.
1: Dobro jutro. U spomen kompleksu na brdu Panjik iznad Lopara danas će biti obilježeno 34 godine od odbrane Priboja, Majevice i Sembirije. U septembru 1992. godine u ofanzivi muslimanskih snaga iz Teočaka, koja je trajala 21 dan, poginulo je 26 boraca Vojske Republike Srpske. Uprkos teškim borbama, odbranjen je ovaj dio Republike Srpske. U Banja Luci će danas biti služen parastos za poginule borce posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Povod je obilježavanje male gospojine krsne slave 1. bataljona posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Predsjednik vlade Savo Minić boravit će danas u Višegradu, gdje će prisustvovati obilježavanju dana i krsne slave ove opštine male gospojine. Minić će obići i gradilište Mosta na Rzavu, gdje je u toku rekonstrukcija, kao i vrtić Neven, gdje počinju radovi na dogradnji. Novi izborni poraz

0: stranku CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca. Izgubili su dvije pokrajine u kojima su održani izbori. U pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, pobjedio je AfD, a u Berlinu stranka Ljevica. Merz se oglasio i poručio da je rezultat katastrofa. U Rusiji je završeno glasanje na izborima za Državnu dumu. Najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija 57,54% glasova, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Na drugom mjestu je Komunistička partija Rusije sa 13,8% glasova. Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca zabilježili su sinoć treću uzastopnu pobjedu u Premijer ligi BiH. Borac je na gostovanju u Širokom Brijegu pobjedio rezultatom 3-2. Ekipa Slogije iz Doboja izgubila je na gostovanju od Sarajeva sa 2-0. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred ekipe Borca koja ima 19 bodova. Sarajevo je na trećoj poziciji na tabeli sa 13 bodova. Toliko.
1: Hvala Zorana. Mi nastavljamo sa vrijednostima temperatura. 8 je na Sokolcu, na Palama 10 i u Nevesinju, 11 je u Zvorniku, 12 stepeni je u Gacku, Foči, Hampijesku, istočnom Sarajevu, 13 je u Mrkonjići gradu, 14 u istočnom Drvaru, Kozarskoj Dubici, Novom gradu, Prijedoru, Modriči, Brčkom, Doboju, Gradišci. 15 stepeni je u Banja Luci, Derventi i Bijeljini, toliko i u Bileći, a 20 mjeri ovog jutra Trebinje. Kakav dan možemo da očekujemo ovaj 21. septembarski, čućemo od Igora Tadića.
2: Danas u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Ponegdje prolazna kiša ili pljusak, manja oblaka, a kasnije bura u južnim krajevima. Vjetar slab do umjeren, u drugom dijelu dana pojačan sjeverni, na jugu umjerena večeras jaka bura. Maksimalna temperatura od 19 do 31 stepen Celzijusa u južnim predjelima. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ujutro svježe, u višim područjima ponegdje prolazna slaba kiša. U Hercegovini sunčanije i povremeno vjetrovito. U srijedu i četvrtak nakon hladnog jutra pretežno sunčano, u četvrtak naveče povećanje oblačnosti sa zapada. Djelimično je povoljna biometeorološka situacija. Mnogi će se osjećati dobro. Slabije tegobe moguće kod kardiovaskularnih bolesnika i veoma osjetljivih meteoropata.

0: Hrvatskoj. Uz Dositeja Obradovića, Rajić je vjerovatno bio najučeniji Srbin tog vremena. U 1832. godine umro je škotski pisac Walter Scott, tvorac modernog istorijskog romana. Skupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz istorije Škotske. U 1842. godine 21. septembra umro je Sava Tekelija, književnik i dobrotvor, predsjednik Matice Srpske, jedan od prvaka Srba tadašnje Austrije. Po obrazovanju bio je doktor pravnih nauka. Velikim zaveštanjem od 150.000 forinti, nekoliko kuća i zemljišnih posjeda, osnovao je 1838. godine u Pešti zadužbinu Tekelijanum pod upravom Matice Srpske, kako bi srpskim đacima iz Vojvodine i drugih krajeva omogućio univerzitetsko školovanje u glavnom gradu Ugarske. Na današnji dan, 1846. godine, rođen je srpski političar i pisac Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji i prvi teoretičar realizma u srpskoj literaturi. Političke ideje razradio je u dijelu Srbija na istoku, najznačajnijem i najoriginalnijem spisu. U 1866. godine rođen je engleski pisac Herbert George Wells, rodonačelnik naučno-fantastične literature. Autor je mnogih popularno-naučnih, historijskih, socijalnih i fantastičnih romana i pripovjedaka, kao što su Rat svjetova, Vremenska mašina, Ostrvo doktora Moroa i brojni drugi. U 1904. godine, na današnji dan, krunisan je kralj Petar I. Karađorđević. Bio je jedan od najvoljenijih srpskih vladara, narodni kralj, čikapera i čovjek za čiju se vladavinu vezuje i nastanak prvih demokratskih institucija u Srbiji. Pošto je bio kralj Srbije tokom perioda velikih srpskih vojnih uspjeha, u srpskom narodu ostao je zapamćen kao kralj Petar Oslobodilac, također poznati kao Stari kralj. U 1958. godine rođen je Milan Mladenović, kompozitor, gitarista i pjevač grupe Ekaterina Velika. U 1974. godine umro je američki filmski glumac Walter Brennan, prvi glumac dobitnik tri Oscara, vjerovatno najčuveniji epizodista svih vremena. Sada je 6:29 minuta i evo nas u novom danu, 21. septembru 2026. godine. Dobro jutro.
1: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.

0: Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka. Izbori 2026. Politički marketing.
2: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
3: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

8 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, izmjerena na Sokocu, na Palama i u Nevesinju je 10, u Zvorniku 11. 12 stepeni sada je u Gacku, Foči, u Ham Pjesku, u istočnom Sarajevu, također 13 stepeni je u Mrkonjić gradu, a 14 je u istočnom Drvaru. U Kozarskoj Dubici, 14 mjeri i Novi Grad i Prijedor, Modriča, Brčko, Doboj, Gradiška. 15 stepeni je sada u Banja Luci, Derventi, Bijeljini i Bileći, a 20 stepeni je u Trebinju i to je najviša temperatura ovog jutra. Za danas meteorolozi kažu promjenljivo do pretežno oblačno u sunčane periode, ponegdje tokom dana bit će i prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska, u Hercegovini više sunca uz oblačne periode, uveče vjetrovito uz jake udare bure. Uveče kaže postepeno razvedravanje od sjevera, a danas možemo da očekujemo temperaturu od 11 do 17 u višim predjelima 8 stepeni. U narednim danima, sutra, jutro uglavnom vedro i svježe, u višim predjelima hladno, u nastavku dana promjenljivo do pretežno oblačno, mjestimično u brdskim planinskim predjelima s prolaznom slabom kišom, na jugu sunčano i povremeno vjetrovito. Jutarnja temperatura sutra od 7 do 11, dakle imat ćemo nešto svježije jutro, samo će na jugu biti oko 16 stepeni. U višim predjelima oko 4. Maksimalna temperatura od 18 do 25, a u višim predjelima oko 15. Dakle, sutra malo niže temperature nego što su predviđene za danas. U srijedu, nakon vedrog i prohladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, uz prolaznu oblačnost, minimalna temperatura od 5 do 9, na jugu do 14, u višim predjelima svega 2 stepena. Maksimalna temperatura od 17 do 23 stepena. U četvrtak pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uveče na oblačenje od zapada, minimalna temperatura od 4 do 8, na jugu do 14, a u višim predjelima svega 1 stepen. Maksimalna dnevna od 21 do 26, u višim predjelima oko 17. Dakle, od sutra ujutro počinju polako da se snižavaju temperature, ali čućemo mi opširnije to u izvještaju Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske tamo pred kraj razbudilnika. Međutim, možemo da zaključimo da nam nastupa lagano ove jesenje i temperature i prognoza vremena, a mi ćemo vas podsjetiti da nam jesen stiže u 23. točnije. To je negdje po noći, oko 2 sata i 5 minuta. Tako da ćemo još imati danas i sutra, da kažemo, ljetni dan, a već u srijedu će biti jesen.

0: Ogledalce, ogledalce, ko je najljepši na svijetu?
1: Ja? Ja sam najljepši, jeee!
0: Čuli ste, djeco, ko je najljepši na ovom svijetu? Šta vama vaše ogledalce kaže? A prije nego što sa njim popričajte, mi vam želimo dobro i veselo jutro. Ogledalo. Šta je to ogledalo? Znamo da u ogledalu vidimo sebe, ali zavisno iz kojih uglova i odakle gledamo, možemo da vidimo odraz drugih stvari u njemu. Čudno. Ogledalo vam je, djeco, ravna staklena površina koja ima sposobnost ogledanja, odnosno preslikavanja stvari u njemu. A u ovom svemu najbitnija je svjetlost, koja daje sposobnost ogledalu da se u njemu ogleda nekakva slika stvarnosti. Danas ogledalo imamo uglavnom u kupatilu, ali u dnevnom boravku, u sobi, u ormaru, na stolu, ma na sve strane. A svi znamo da je ono ženama najdraža igračka. Šta mislite? Šta naši i vaši drugari iz osnovne škole Sveti Sava iz Banja Luke znaju ogledalo? Upravo možete da poslušate.
2: Ogledalo je sprava kojom se čovjek gleda. Gledamo sebe, svoj lik. Pa volim nekad. Pa na primjer kad se lijepo obučem, pa da vidim kako izgledam i tako. Lice, glavu, ruke, noge i tako. Možemo ga vidjeti na zidu nekom, na primjer tamo na putu, da se gleda gdje je slika ulica i tako.
3: Ogledalo je predmet koji se napravi od stakla i gdje gledamo naše lice kako izgledamo.
4: Ogledalo je jedan predmet koji je napravljen od stakla, od jedne vrste stakla na koju možemo da vidimo svoj odraz, a zavisi od kakve veličine, može biti veliko, malo, i onda možemo da vidimo sebe. Najčešće se to koristi da, kad nešto obučemo, da vidimo dobro, a i koristi se za nas svašta još.
5: Ogledalo je stvar napravljena od

0: I na nju gledaš kakav si, kao baš si lijep, baš sam lijepa, lijep, i onda tako kad se obučeš pa gledaš sebe kakav si, kako se obukuje. Ugledalo pravi su ti neki ljudi u fabrici, to staklo oni prave čiste ga, kako to može da se ogledaš na njega da gledaš sebe.
1: Danas bismo teško mogli zamisliti naš život bez ogledala, jer ne bismo mogli vidjeti kako izgledamo i da li smo se lijepo obukli za školu ili vrtić, jel tako, drugari? Budite lijepi, nasmijani i dobro obučeni.

0: da Panteri.
1: U septembru 1992. u ofanzivi muslimanskih snaga iz Teočaka, koja je trajala 21 dan, poginulo je 26 boraca Vojske Republike Srpske. Uprkos teškim borbama odbranjen je ovaj dio Republike Srpske.
0: U Banja Luci će danas biti služen parastos za poginule borce posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka, najavljeno je iz boračke organizacije ovih jedinica.
1: Povod je obilježavanje Male Gospojine, krsne slave prvog bataljona posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
0: Navršava se 35 godina od mučke likvidacije jednog od prvih masovnih zločina nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, u kojem su na Koranskom mostu u Karlovcu pripadnici hrvatskih snaga likvidirali 13 vojnika i to nakon što su odložili oružje, saopštio je dokumentacijono-informacioni centar Veritas.
1: Za zločin je pred sud izveden samo karlovački specijalac Mihajlo Hrastov, kome se sudilo od 1992. do 2015. godine. Vrhovni sud Hrvatske osudio je Hrastova na minimalnu kaznu od 4 godine zatvora zbog protivpravnog ubijanja i ranjavanja neprijatelja.
0: Asocijacija stvaraoci Republike Srpske uputit će u Narodnu skupštinu inicijativu za promjenu Ustava Republike Srpske kako bi se Banja Luka definisala kao glavni grad, a Pale kao prijestolnica Republike Srpske.
1: Iz asocijacije podsjećaju da su se na Palama od kraja 1991. pa sve do kraja 1996. godine odvijale ključne političke aktivnosti rukovodstva Srpske, Narodne skupštine i vojnog i policijskog vrha Republike. Asocijacija je pozvala sve narodne poslanike sadašnjeg i budućeg saziva Narodne skupštine da prihvate i podrže ovu inicijativu i da se kroz odgovarajuća skupštinska tijela ili posredstvom vlade Republike Srpske pokrene izmjena Ustava.
0: Novi izborni poraz za stranku CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca. Izgubili su dvije pokrajine u kojima su juče održani izbori. U pokrajini Mecklenburg-Zapadna Pomeranija pobjedio je AfD, a u Berlinu stranka Ljevica.
1: Merc se oglasio i poručio da je rezultat katastrofa. Njemačka, prema njegovim riječima, ima državu koja je postala previše komplikovana, privredu koja prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kome razlike postaju nepomirljive. On je i upozorio i na pad povjerenja u institucije.
0: U Rusiji je završeno glasanje na izborima za Državnu dumu.
1: Najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, 57,54% glasova, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Na drugom mjestu je Komunistička partija Rusije sa 13,8% glasova.
0: Slušate jutarnje novosti. Predsjednik vlade Savo Minić boravit će danas u Višegradu, gdje će prisustvovati obilježavanju dana i krsne slave ove opštine Male Gospojine.
1: Minić će obići i gradilište mosta na Rzavu, gdje je u toku rekonstrukcija, kao i vrtić Neven, gdje počinju radovi na dogradnji.
0: Novi kompleks kazneno-popravnog zavoda na lokaciji u Golombrdu kod Bijeljine danas će biti svečano otvoren.
1: Ova ustanova je zatvorenog tipa u koju se upućuju lica muškog pola osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i manje. Zbog modernizacije, povećanja smještajnih kapaciteta i poboljšanja uslova za izvršenje krivičnih sankcija, novi zatvorski kompleks izgrađen je po evropskim standardima. U ovom objektu u novembru prošle godine otvoren je novi dio pritvorske jedinice.
0: Pripravnički staž u Republici Srpskoj od ovog ljeta traje kraće. Za visoku stručnu spremu sa 12 smanjen je na 6 mjeseci, dok je za srednju stručnu spremu staž skraćen za 6 na 3 mjeseca. Cilj izmjena je između ostalog da mladi ranije steknu uslove za polaganje stručnog ispita i lakše naprave prvi korak na tržištu rada. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
2: Potreba da se trajanje pripravničkog staža uskladi sa stvarnim potrebama tržišta rada osnovni je razlog za njegovo skraćenje, rekla je pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje Andreja Milinčić. Mladima će ova izmjena omogućiti da brže steknu praktična znanja i radno iskustvo koje im je potrebno za rad u struci, a u kraćem roku postaće punopravni učesnici za rad kod poslodavca, dodala je Milinčićeva.
3: Podaci iz prethodnih godina iskustva govore da mladi ljudi koji su prošli kroz program zapošljavanja pripravnika imaju mnogo veće šanse da opstanu na tržištu rada, pa tako govori podatak da 70% mladih koji su odradili pripravnika

0: radnički kod poslodavca, ostaju da rade upravo kod tog poslodavca gdje su istekli prvo radno iskustvo. Nije samo podrška mladima, nego i obezbjeđenje mlade radne snage za poslodavce, upravo iz razloga što se smanjuju troškovi i administrativno opterećenje za poslodavce koji angažuju mlade ljude bez iskustva.
1: Poslodavcima je uvijek ključ dostupnost radne snage i produktivnost koja se postiže, istakla je viši stručni saradnik za pravne poslove u Uniji poslodavaca Republike Srpske Milka Marković.
2: U privatnom sektoru vrijeme je novac. Nije tu ni bilo praznog hoda kada se zapošljavaju novi radnici, a pogotovo mladi. S obzirom na strukturu tržišta, poslodavci su jako srećni kada imaju priliku da zapošljavaju mlade osobe i vjerujem da se zaista posvete da svo to vrijeme iskoriste maksimalno i da se što ranije uđe u punu produktivnost u radnom odnosu.
1: U toku je i program za zapošljavanje pripravnika koji sprovodi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, za koji će biti izdvojeno 8,5 miliona maraka. Cilj je zaposlenje 850 mladih iz cijele Srpske.
3: U Gradišci i na nekoliko lokacija u Banja Luci do 24. septembra snima se dugometražni debitantski igrani film DVD režisera Stefana Tomića u produkciji Kozara Medija i producenta Bojana Vujinovića. Ovaj projekat je podržan sredstvima Audiovizualnog centra Republike Srpske. Priča o roditeljstvu, požrtvovanosti. Tomić je objasnio da film govori o kompleksnosti odnosa oca i sina, neizmjernoj ljubavi, životu i svemu što nosi život nakon rata.
4: U filmu se radi o ocu koji želi sinu da pokloni DVD player. Da, naravno da bi se iskupio za nešto zbog čega je dječak ljut na njega. Međutim, financijska situacija, životne okolnosti otežavaju taj njegov proces. Ideja je negdje nastala, kako da kažem, što se kaže u jednom sjedenju sam je napisao, koristio sam neke lične momente iz privatnog života, nazvao sam likove po svojim roditeljima i po sebi.
3: Srpska pravoslavna crkva i vjernici obilježavaju danas rođenje Presvete Bogorodice Malu Gospojinu, jedan od najvećih zavjetnih praznika.
5: Na Malu Gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu u domu Joakima i Jane rođena sveta djeva Marija. Mala Gospojina spada u red praznika posvećenih Bogorodici i u crkvenom kalendaru označen je crvenim slovom.
3: Fudbaleri Borca pobjedili su na gostovanju u Širokom Brijegu u Premier Ligi BiH. Odbojkaši Srbije večeras igraju protiv Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. O sportu Dalibor Dafinčar.
6: Fudbaleri Banjalučkog Borca zabilježili su sinoć treću zastupnu pobjedu u Premier Ligi BiH. Borac je na gostovanju u Širokom Brijegu pobjedio rezultatom 3-2. Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović.
7: Čestitat ću igračima i znali smo prije utakmice da će nas ovdje čekati jako teška utakmica iz više razloga. Ova ekipa je još jednom pokazala da ima zaista jedan sjajan karakter i da se može vraćati. I evo, vratili smo se ponovo nakon tih 2-2 do tih 3-2 i osvojili jako bitna i važna 3 boda za nas.
6: Ekipa Sloge iz Doboja izgubila je na gostovanju od Sarajeva sa 2-0. Na tabeli vodi Zrinjski sa 21 bodom ispred ekipe Borca koja ima 19 bodova. Sarajevo je na trećoj poziciji na tabeli sa 13 bodova. U fudbalskoj Superligi Srbije u meču 10. kola Crvena zvezda je sinoć savladala Radnički iz Niša rezultatom 3-0. Na ligaškoj tabeli vodi Crvena zvezda sa 28 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. 11. memorialni košarkaški turnir Aco Prle i Milenko završeni sinoć u Banja Luci triumfom ekipe Dačez iz Graca. Austrijanke su u finalu pobjedile domaćina Orlove rezultatom 64-58. Najzaslužnija za triumf bila je Marta Pić koja je postigla 26 poena te je proglašena za najbolju igračicu turnira. Treće mjesto osvojila je ekipa Plamen Požega, četvrto Beogradska Crvena zvezda. Na Evropskom prvenstvu odbojkaša čiji su domaćini Italija i Bugarska na rasporedu su preostale dvije utakmice osmine finala. Selekcija Srbije svoje meč osmine finala protiv Slovenije igraće u Torinu od 21 čas. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke koje igraju od 18 časova.
3: U novostima i o vremenu dobro jutro želimo meteorologu Milici Đorđević.
8: Dobro jutro, pozdravama svima koji nas slušaju. Oblačno sa severa polako zahvata naš region, tako da je na severu pretežno oblačno, a u ostalim krajima još uvijek promjenjivo oblačno, sunčane intervale, ponegdje oko reke i po kotlinama ima magle. Jutro s Hamp, Pjesak 11, 12 Višegrada, Ribnik, Foča, Čemerno, 13 imaju Bilića, Mrkonjić, Grad.

0: U 7:17 minuta mi slušamo novi izvještaj o stanju na putevima i graničnim prelazima, a Olga Borjanović je sada na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Slavice, ja želim vama u studiju i režiji. Dobro jutro, naravno, svim slušaocima Razbudilnika. Pa početak je nove radne sedmice, pa se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, naročito u gradskim centrima, pa vozačima savjetujemo sporiju i oprezniju vožnju. Poseban oprez je neophodan na putevima u zonama škola. U kotlinama i duža riječnih tokova skraćemo pažnju na mjestimičnu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina na moguće odrone. Na dionici magistralnog puta Karakaj 3 Drinjača zbog radova od 20 časova do 1 čas ujutru saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice 2 Šargovac u Trnu, Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska, Kozarac Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Letnica i Brčko Lončari Obudovac. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka 24. septembra obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralni put Bugojno-Donji Vakuf-Travnik i obratno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakan-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, vozila se preusmjeravaju na magistralni put M17. Na graničnim prelazima zadržavanja su jutros do 30 minuta. Toliko, Slavice, za ovo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala vam, Olga, za ove informacije. 7 časova, 20 minuta.

U 7.24 minuta imamo informacije o planiranim isključenjima električne energije. U Banja Luci od 8 do 12 časova dijelovi ulica Bulevar Vojvode Petra Bojovića, Bulevar Vojvode Živojina Mišića, Milana Karanovića i Vrbaski put. Od 9 do 14 časova bez struje će u Banja Luci biti Piskavica, Josipović i Milakovići, ulica Koste Vojnovića, Vojvode Pere Krece, put Banjalučkog odreda i dijelovi naselja Srpske Toplice, Novoselija, Grab i Banj Brdo. Također u tom terminu od 9 do 14 časova bez struje i dio ulice Kosovske i dio naselja Rekavice. Od 9.30 do 12.30 dijelovi ulica Rade Vranješevića i Relje Krilatice. Na Palama od 8 do 14 časova bez struje ulica Vrelo Miljacke i ulica Sime Matavulja. Od 8.30 do 14 časova dijelovi naselja Dvorišta. U Foči od 9 do 17 časova naselja Orahovo, Dragočava, Šuba, Boljaradina, zatim Potpeć, Brusna, Godjeno, Humsko, Geuši, Prijakovići, Kozarine i Slatina sa zaseocima. U Bijeljini Gornji Brodac, zatim Obarska Bukovica i naselje Dijelovi od 9 do 14 bez struje. U Loparama Mačkovac, Kozjak, Jablanica, Vakuf, Piperi, Brusnica i Lukavica od 8 do 16 časova. Gornji Zagoni u Ugljeviku bez struje od 12.30 do 14.30, Suvo polje od 8 do 10, Gornje Zabrđe od 12.30 do 14.30,

0: marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
4: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
4: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
5: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

E sada je 7 časova, 40 minuta, još jednom vam dobro jutro želimo, a prikupljali smo informacije o broju rođenih beba. Za sada imamo informaciju da je 14 beba rođeno u protekla 24 časa, s tim što su to podaci bez onih iz Doboja, jer nam se evo sve vrijeme ne javljaju u Dobojskom porodilištu. Nadamo se samo da imaju puno posla pa da nam se ne mogu javiti. A iz ostalih porodilišta informacije su ovakve. 7 beba rođeno u Banja Luci, 4 djevojčice i 3 dječaka. U Gradišci su rođena 3 dječaka, u Bijeljini 2 djevojčice, u Prijedoru 1 djevojčica i u Zvorniku 1 dječak. Eto, to su podaci kojima za sada raspolažemo iz porodilišta Srpske. 7 časova, 41 minut, mi vas podsjećamo da se ponedjeljkom, negdje oko 10 do 8, uključujemo u jutarnji program Radio Beograda.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedino istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživ vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: U drugom dijelu dana jak, sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura danas od 21 do 26, na jugu do 30 stepeni. Kada je riječ o prognozi vremena za naredna tri dana, sutra i jutro uglavnom vedro i svježe, u višim predjelima hladno. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, mjestimično u brdsko-planinskim predjelima s prolaznom slabom kišom, na jugu sunčano i povremeno vjetrovito. Jutarnja temperatura od 7 do 11, na jugu do 16, a maksimalna dnevna od 8 do 25 stepeni. U srijedu, nakon vedrog i prohladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, jutarnja temperatura bit će od 5 do 9, na jugu do 14, a dnevna od 17 do 23 stepena. U četvrtak pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uveče na oblačenje od zapada. Jutarnja temperatura u četvrtak od 4 do 8, na jugu do 14, a maksimalna dnevna od 21 do 26 stepeni. Čuli ste prognozu vremena, slušamo još malo muzike. Nakon toga očekujemo i uključenje u jutarnji program Radio Beograda.
1: Zvjezdan je nebo, malen i sitan, nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan.

0: Sunčano, biće blaga zima, tako kaže vjerovanje, ali ajde, mi ćemo se držati onih zvaničnih prognoza meteorologa, pa nećemo mnogo o tome.
1: Hoćemo. Kako je Banja Luka provela vikend i za nas i koje su to ključne priče u fokusu javnosti u Republici Srpskoj na početku ove radne nedelje?
0: U mnogo toga imamo da vam saopštimo. Pa evo, ajde kada se osvrnemo na vikend, malo ćemo izaći iz okvira Banja Luke. Nekako događaji koji su obilježili vikend su Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas u Bileći i Ćorovićevi susreti istoričara koji su održani u Gacku. Također u Semberi je otvorena jedna zaista značajna izložba posvećena Jovanu Dučiću i njegovoj viziji kulturnog i umjetničkog Trebinja, a kada je riječ o Banja Luci, i dalje aktuelna izložba, ali moramo je pomenuti, u salonu Svetislava Tise Milosavljevića u Banskom dvoru otvorena je izložba arhivskih dokumenata i fotografija od Antverpena do Seula, učešće srpskih olimpijaca na ljetnim olimpijskim igrama, koji je priredio Arhiv Jugoslavije u saradnji sa našim arhivom u Republici Srpskoj, pa tako da imamo ovako jednu zaista lijepu izložbu. E sad, to što kažeš, u čemu će biti fokus javnosti narednih dana, pa ajde da krenemo od današnjih dana. U Prijedoru će biti otvoren Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, tokom kojeg će publika moći da pogleda ukupno šest predstava. Gostovaće i Nenad Jezdić jednog dana, pa u festivalskog, tako da eto, 19. festival nosi naziv Život i pozorište. I svi oni koji se odvaže da dođu do Prijedora i pogledaju neku od predstava, evo mi ćemo pomenuti neke od njih. To je gospođa Olga u produkciji Narodnog pozorišta Republike Srpske i Narodnog pozorišta u Beogradu, i to će biti večeras. Ta predstava će otvoriti festival. Zatim sutra na programu predstava Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić, Gradsko pozorište Semberija u Bijeljini, pa će zatim biti predstavljena jedna zanimljiva monografija o glumcu Uglješi Kojedinoviću, Umoran od dodira, autora Branke Sančanin. Za naredne dane Narodno pozorište Priština nastupit će sa predstavom Pokondirana tikva, pa će i Narodno pozorište Sombor izvesti predstavu Zašto se smeje, a dan kasnije Zvezdara teatar sa predstavom Profesionalac. Stručni žiri ove godine su Milica Kralj, Miroslav Radonjić i Dražen Ferenčanin, a selektor festivala Aleksandar Stojković, i sve će tu ovako biti lijepo zaokruženo koncertom Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske 27. septembra. Od događaja u Banja Luci, to će biti zanimljivo. Sutra će biti otvoren 31. međunarodni sajam knjige, koji će trajati do 28. septembra. Čast da svečanom besjedom otvori ovogodišnji sajam pripala je profesoru doktoru Draganu Staniću, predsjedniku Matice Srpske, institucije koja ovaj godin obilježava veliki jubilej, 200 godina rada i postojanja. Očekuje se negdje oko 100 izlagača, institucija, tako da lijepo će biti. A evo, za kraj, mi ćemo preporučiti ono što se dešava kod vas, da kažemo, u okviru Dana Srpske u Srbiji, pa nemojte da propustite neke od događaja. Za danas u Subotici javna ustanova Spomen područje Donja Gradina priprema monodramu Majka Kozara, a u Kruševcu Gradsko pozorište Gradiška izvešće predstavu Sirena i Viktorija. Sutra će u Somboru također se predstaviti Studentsko pozorište, a u Kragujevcu Narodno pozorište Istočno Sarajevo sa predstavom 39. stepenik. U Požarevcu će u srijedu biti izveden koncert etnogrupe Iva iz Doboja. Istog dana u Zrenjaninu Gradsko pozorište Trebinje igraće predstavu Siroti mali Hrčki. U Kraljevu će u četvrtak nastupiti dječji hor Vrapčići iz Banja Luke, a u Vranju također jedan lijep muzičko-poetski kabare, jazz poezi kabare, i sve će biti završeno u Nišu, kada će biti otvorena jedna divna izložba Zmijanski vez, svjetsko nematerijalno nasljeđe autora Danijele Đukanović. Tako da, zaista onako jedan bogat program koji vam preporučujemo i u Republici Srpskoj, ali također i ono što kultura srpska ima da predstavi u Srbiji.
1: Tako je. Da, uživamo u danima Republike Srpske u Srbiji, a evo, počet ćemo od toga, trudit ćemo se da budemo što koncizniji i kraći, šta se to dešavalo i dešava u Beogradu. Aleksandre?
2: Juče je gost našeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1 bio predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Na pitanje o tome kako napreduju radovi na autoputu prema Republici Srpskoj, rekao je da se završavaju radovi na putu Kuzmin-Sremska Rača na deonici dugoj 19 km, kao i

0: Vrijeme da čujemo novi pregled vijesti, a Stanislav Ljubojević je sa mnom u studiju. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Slavice. Pozdrav tebi i našim slušalcima. U spomen kompleksu na brdu Panjik iznad Lopara danas će biti obilježeno 34 godine od odbrane Priboja, Majevice i Semberije. Najavljeno je iz udruženja veterana grada Garda Panteri. U septembru 1992. u ofanzivi muslimanskih snaga iz Teočaka, koja je trajala 21 dan, poginulo je 26 boraca Vojske Republike Srpske. Uprkos teškim borbama, odbranjen je ovaj dio Republike Srpske. U Banja Luci će danas biti služen parastos za poginule borce posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Najavljeno je iz boračke organizacije ovih jedinica. Povod je obilježavanje Male Gospojine, krsne slave 1. bataljona posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Novi izborni poraz za stranku CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca izgubili su u dvije pokrajine u kojima su danas održani izbori. U pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, pobjedio je AfD, a u Berlinu stranka Ljevica. Merc se oglasio i poručio da je rezultat katastrofa. Njemačka, prema njegovim riječima, ima državu koja je postala previše komplikovana, privredu koja prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kome razlike postaju nepomirljive. On je i upozorio i na pad povjerenja u institucije. U Rusiji je završeno glasanje na izborima za Državnu dumu. Najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, 57,54% glasova, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije. Na drugom mjestu je Komunistička partija Rusije sa 13,8% glasova. Premijer Savo Minić boravit će danas u Višegradu, gdje će prisustvovati obilježavanju dana i krsne slave ove opštine Male Gospojine. Minić će obići i gradilište mosta na Rzavu, gdje je u toku rekonstrukcija, kao i vrtić Neven, gdje počinju radovi na dogradnji. Novi kompleks kazneno-popravnog zavoda na lokaciji u Golom brdu kod Bijeljine danas će biti svečano otvoren. Zbog modernizacije, povećanja smještajnih kapaciteta i poboljšanja uslova za izvršenje krivičnih sankcija, novi zatvorski kompleks izgrađen je po evropskim standardima. U ovom objektu u novembru prošle godine otvoren je novi dio pritvorske jedinice. Sport. U fudbalskoj Superligi Srbije u meču 10. kola Crvena zvezda je sinoć savladala Radnički iz Niša 3-0. Na ligaškoj tabeli vodi Crvena zvezda sa 28 bodova ispred Vojvodine, koja ima 22. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje.
0: Hvala, Stanislave. Sada je 8 časova 6 minuta. O vremenu ćemo već nakon naredne pjesme.

maksimalna temperatura danas od 21 do 26 stepeni, na jugu do 30, a taj vjetar najavljuje za naredne dane i nešto niže temperature, pa malo više i kiše. O svemu tome ćemo pred kraj razbudilnika sa meteorologom.

0: Vulkan iz Beograda, nova knjiga iz Podgorice, Mali princ iz Beograda. I svakako moram reći da i ove godine, zahvaljujući saradnji Ministarstva prosvete Republike Srpske i Ministarstva kulture Srbije, imamo i ove godine štand Ministarstva kulture Srbije na kojem izlažu brojni izdavači iz Srbije. To su izdavači koji ne mogu samostalno doći na sajam i zahvaljujući organizaciji Ministarstva kulture, oni su tu. Tako da ćemo ove godine imati službeni glasnik iz Beograda, otvorenu knjigu, Free Press i druge izdavače koji će biti na štandu Ministarstva kulture Srbije.
1: Planirano je i mnogo promocija knjiga, zanimljiv prateći program, možemo to da zaključimo prema onome što je do sada objavljeno. Možemo li nešto izdvojiti? Šta je najzanimljivije?
0: Pravu ste, odmah nakon otvaranja, 22. u 19 časova imamo promociju organizacije Ministarstva kulture Republike Srpske, izdavača arhiva Kosova i Metohije, martovski program Uzroci razaranja i posljedice. Učestvuju profesor dr. Dejan Antić i dr. Marko Marković. Tu se govori o onim martovskim događajima na Kosovo i Metohiji i stradanju Srba. Svakako bi izdvojila i u četvrtak, u 17 časova, to je 24. septembar, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva po tradiciji na sajmu proglašava nagrađene književnike za nagradu Zlatna sova i Sovica. Tu će biti promocija sa učešćem žirija i nagrađenih autora. Glas Srpske, organizator sajma, će u petak u 13 časova proglasiti najbolja izdanja nagrade sajma, Moštanica za izdavački poduhvat, Liplje za savremenu književnost, Gomionica za knjigu za decu, Stuplje za negovanje tradicije i duhovnosti. Kao i Krupa, to je odluka organizatora imaju koja je to promocija najbolje organizovana. Ove godine sa nama će biti i izdavač Promete iz Novog Sada, što nam je posebno drago. U petak najavljujem promociju poznate književnice Ljiljane Šarac, koja će biti u 18 časova i promociju njene knjige Obe strane Drine. Nadam se, pošto je Ljiljana Šarac i njeni romani veoma čitani, da će ljubitelji pisane reči i Banjalučani doći na promociju u petak u 18 časova u dvoranu Borik.
1: Vjerujemo da će biti dobra posjeta i ove godine. Također znamo da svake godine budu organizovane posjete učenika. To je na neki način i prilagođeno programskim sadržajima, da kažemo.
0: Svakako. Nama je i cilj da što veći broj mladih ljudi posjeti sajam, jer to je i način promovisanja knjige i čitanja. Tako da i ove godine imamo najavljeni veliki broj škola koji će organizovano posjetiti sajam knjige, što nas posebno raduje. Sajam radi znači, od 22. do 28. od 10 časova do 20, s tim što zadnji dan sajma, 28. septembar, radno vreme je od 10 do 17 časova, jer nam izdavači iz Srbije i drugih moraju ići na carinu, pa moramo ranije završiti.
1: Da, sve se mora uklopiti. Zahvaljujemo vam što ste nam prezentovali program. A evo, mi ćemo pozvati sve da dođu. Dakle, od sutra do 28. septembra, već od 10 sati ujutro otvorena vrata sajma, pa izvolite, izaberite svoje zanimljivo štivo.
0: Hvala i vama i nadam se da ćete za ovih 7 dana pratiti dešavanja Obavezno. Na sajmu knjige u dvorani Borik.
1: To sigurno. I najavljivati svakog jutra ono što se dešava i u pratećem programu, ali i ovom zvaničnom. Vama zahvaljujemo mnogo.
0: Hvala, prijatno.
1: U prethodnim minutima čuli ste šta će se dešavati u okviru sajma knjige koji će sutra biti otvoren u Banja Luci, a razgovarali smo sa Petrom Ivićem, koja je rukovodilac sajma. 8 časova 21 minut.

Jednom će biti dobro, kažu. Samo ti nama dadni svoj glas. Jednom će biti dobro. A šta ako lažu? Ma ne, polako. U strpljenju je spas. Jednom će biti dobro. Biće hrane za gladne, za bolesne lijek. Jednom će biti dobro. Ali kad? Jer ja još uvijek čekam, evo već cijeli vijek. Za mišljenje pitah mudraca starog, dok smo nosili cvijeće za slobodu palima. Reče, jednom je i sada dobro, moj sinko. A šta je sa nama ostalima?

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik.
4: Danas će u Prijedoru početi 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, a o takmičarskom i revijalnom programu razgovaramo sa Srđanom Knjeginjićem, direktorom pozorišta Prijedor. Dobro jutro vam želimo.
5: Dobro jutro vama i vašim slušacima.
4: Mi vjerujemo da ste vi dobri domaćini i da ste sve već pripremili, pa ćemo odmah u programu. Koja predstava će otvoriti festival i koje će publika moći da vidi narednih dana? Šta je to odabrao Aleksandar Stojković kao selektor festivala?
5: Pa prije svega da vam se zahvalim na ovom priključenju. Dakle, danas otvaramo festival o 19.30 časova. Dakle, 21.9. predstava.

0: gospođa Olga, Narodno pozorište Republike Srpske u koprodukciji sa Narodnim pozorištem iz Beograda. Sutra već možemo gledati Gradsko pozorište Semberija, Pevanje i čutanje Sofke Nikolić. Također, to je u 20 časova, sve predstave počinje u 20 časova. U 18 časova sutra imamo promociju monodrame o glumcu Uglješi Pojadinoviću, Umoran od dodira, autorke Branke Sančanin. 23.9. je tu već Narodno pozorište Priština sa predstavom Poplanirana tikva, pozorište Prijedor. 24. sa našom predstavom Misterija Bufo. Mi ne nastupamo u takmičarskom dijelu programa, mi smo u revijalnom. Onda 25.9. Narodno pozorište Sombor, Zašto se smeje predstava. I 26.9. posljednja takmičarska predstava iz Vezdara Teatra Profesionalac. U 18 časova je razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem. I 27. je svečano zatvaranje, dodjela nagrada i priznanja uz koncert Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske.
1: Znamo da svake godine pažljivo birate i članove žirija, pa rijedi da ih pomenemo i ove godine.
0: Jeste, tu su Dražen Ferenčina, Mijodrag Radonjić i Milica Kraj.
1: Zanimljiv je i moto festivala, svake godine se bira i evo, život je pozorište. Da li je život pozorište u Prijedoru? Voli li publika u Prijedoru pozorište i ovaj festival?
0: Voli, naravno. Naš selektor je smislio Aleksandar Stojković, Pixi, i prijatelj našeg teatra, između ostalog, on je smislio nekom što je pregledao sve predstave, to je već tematski, dakle život je pozorište sa tim T na kraju, tako da može biti dvojako, i živo je pozorište i život je pozorište. Naša publika je naravno tu uvijek vjerna i ja vjerujem da jedva iščekuju da počne festival, da ispratimo do kraja.
1: Ono što također moramo da pomenemo, sve će predstave biti igrane baš u vašem pozorištu, je li tako?
0: Jeste, sve predstave su u pozorištu 20 časova.
1: E, to je važno da napomenemo koji je termin, tako da ne sumnjam uopšte da će i život biti pozorište, a da će i živo biti pozorište ovih dana.
0: Apsolutno, ovih dana će da bude, da.
1: Sigurno. Želimo vam uspješan početak festivala, da se protekne kako ste planirali, a mi ćemo naravno svakog jutra najavljivati predstave, tako da oni koji nisu imali još ulaznica, evo, i to je također pitanje za vas.
0: Pa da napomenem, samo od danas mogu da se kupe pojedinačne ulaznice, mm-hmm, zato što je do danas su prodavani kompleti. Naravno, mogu i kompleti da se uzmu ako neko želi. Komplet jedan je 100 konvertibilnih maraka, a pojedinačne ulaznice za svako večer, uključujući i posljednje sa Simfonijskim orkestrom, su 25.
1: Hvala vam, Srđane, mnogo za uključenje i srećan početak festivala.
0: Hvala puno vama i svako dobro.
1: Čuli ste šta će se dešavati u okviru 19. Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila, koji će danas početi u Prijedoru, a sve nam je to saopštio lijepo Srđan Knjeginić, direktor pozorišta Prijedor. 8:35, vrijeme je da čujemo hit ritam top 10 za ovu sedmicu, to je Sergej Pajić, Uvek imaš nebo.

0: Radio Republike Srpske.
1: And now, the end is near.

0: sinoć, a pobjedila je ekipa BK Dačez iz Austrije. U finalu je tim iz Austrije pobjedio domaćina Orlove rezultatom 64-58. Odlična na turniru bila playmaker ekipe Dačeza Marta Pić, koja je u finalu sinoć postigla 26 poena, ukupno 51, dakle polufinale 25, sinoć 26 poena. Osim što je bila najbolji strelac turnira, izabrana je od strane trenera ekipa koje su igrali u finalu i za MVP ovog turnira. Treće mjesto pripalo ekipi Plamen Požega, a četvrto je osvojila Beogradska Crvena zvezda, koja je u Banja Luku došla u podmlađenom sastavu, ali pružila odličnu partiju. Naravno, govorimo i o odbojci, nastavlja se takmičenje na evropskom prvenstvu za odbojkaše, čiji su domaćini Italija i Bugarska. Igraju se dvije preostale utakmice osmine finala, a ono što je nama svakako najzanimljivije je da Srbija igra osminu finala protiv Slovenije večeras od 21 čas, a pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke. Ove dvije reprezentacije igraju od 18 časova, a mi ćemo čuti odbojkaša Srbije Pavla Perića i njegova očekivanja u četvrtfinalu.
1: Pre svega mislim da smo odradili okej posao u grupi, nismo odigrali na nivou kako smo želeli, ali prošli smo u grupu, što je najbitnije. Sledi utakmica sa Slovenijom, to nam je veliki protivnik. Nismo ih pobedili jako dugo posljednji put, mislim da smo ih pobedili 2021. u Ligi nacija, tako da željni smo dokazivanje, željni smo te pobede, da ćemo sve od sebe za, to je jedna utakmica, da ćemo sve od sebe, kao što sam i rekao, da poginemo na terenu i ako treba sve da odradimo za pobedu.
0: Dakle, Srbija, Slovenija, večeras 21 čas. Toliko za sada, poštovani slušalci, u rubrici Sporta ostanite i dalje uz Radio Republika Srpska.

10 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U spomen kompleksu na brdu Panjik iznad Lopara danas će biti obilježeno 34 godine od odbrane Priboja, Majevice i Semberije. U septembru 1992. godine u ofanzivi muslimanskih snaga iz Teočaka, koja je trajala 21 dan, poginulo je 26 boraca Vojske Republike Srpske. Uprkos teškim borbama odbranjen je ovaj dio Republike Srpske. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske uputit će u Narodnu skupštinu inicijativu za promjenu Ustava Republike Srpske kako bi se Banja Luka definisala kao glavni grad, a Pale kao prijestolnica Republike Srpske. Asocijacija je pozvala sve narodne poslanike sadašnjeg i budućeg saziva Narodne skupštine da prihvate i podrže ovu inicijativu i da se kroz odgovarajuća skupštinska tijela ili posredstvom vlade Republike Srpske pokrene izmjena Ustava. Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je Kristijan Šmit izmijenio krivični zakon kako bi oteo imovinu Republike Srpske. On je rekao da su ovaj mandat obilježili napadi na Srpsku. Uprkos svemu ističe, Srpska je pokazala da je dovoljno snažna da mimo svih redovnih davanja ima kapaciteta da odvoji još 7,5 milijardi za investicije. Na pokrajinskim izborima u njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, AfD je pobjedio sa 38,2% glasova. Ovim je ova partija ostvarila svoju drugu pobjedu u samo dvije sedmice. Konzervativna hrišćansko-demokratska stranka CDU osvojila je svega 4,9% i nije uspjela da pređe cenzus, čime je prvi put ostala bez mjesta u nekom njemačkom pokrajinskom parlamentu. SPD zauzela je drugo mjesto sa 35,5%. U Berlinu ljevica je ostvarila ubjedljivu pobjedu sa rekordnih 25,7% osvojenih glasova, znatno ispred CDU-a koji je osvojio 18,8%. AfD je zauzeo treće mjesto sa 16,3% glasova. Na evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, na rasporedu su preostale dvije utakmice osmine finala. Srbija svoj meč igra protiv Slovenije u Torinu od 21 čas. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke, koje igraju od 18 časova. Danas u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, dnevna temperatura od 21 do 26, trenutno u Banja Luci.

0: Prema posljednjem mjerenju od 10 časova 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Srpska pravoslavna crkva obilježava danas praznik rođenja Presvete Bogorodice, koji je u narodu poznati kao Mala Gospojina. Jedan je od 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru obilježenih crvenim slovom. Mala Gospojina, rođenje Presvete Bogorodice, jeste praznik kojim se slavi dolazak na svijet Presvete Bogorodice. Miloš Ernaut.
1: Presveta Bogorodica rođena je u Nazaretu od ostarelih i pravednih roditelja Joakima i Jane. Po ocu i njegovim precima bila je od carskog roda Davidovog, a po majici i njenim precima od roda prvosvešteničkog. Kada je došlo vrijeme, starica Ana rodila je kćer, kojoj je nadjenula ime Marija, što znači visoka ili gospodareća.
2: S obzirom na činjenicu da je tajnom Božjega promisla sveta djeva Marija bila izabrana da posluži velikoj tajni spasenja roda ljudskog, to je dolaska samoga Sina Božjeg u ovaj svijet, u prazniku rođenja Presvete Bogorodice otkriva se i tajna početka procesa spasenja roda ljudskog. Jer kao neko koji je bio izabrani sasud Božje blagodati da posluži velikoj tajni ovaploćenja, dolaska Sina Božjeg u ovaj svijet, rođenje Presvete Bogorodice označi bilo je početak spasenja roda ljudskog.
1: Sveti Ava Justin Popović, govoreći o današnjem prazniku, kaže: danas je veliki praznik, sve praznik Mala Gospojina, a to znači Mali Božić, jer se danas rodila Presveta Bogomajka, koja nam je Gospoda i Boga Hrista rodila. Otuda ovaj praznik prepuni radosti.
2: Stoga je tajna rođenja Presvete Bogorodice i blagoslovena i uzvišena, jer nam je donijela ne samo blagu i radosnu vijest da se ovaj svijet rađa sveta djeva Marija, to jest izabrani sasud Božje blagodati kroz koju će u ovaj svijet doći spasitelj svijeta, nego njeno rođenje otkrinulo nam je i mnoge velike uzvišene tajne koje su vezane direktno za domostroj spasenja roda ljudskog.
1: Na ikoni se događaj rođenja Svete Djeve Marije predstavlja tako da majka Ana leži na postelji, novorođena Marija u kolijevci, a okruženi su mnogim srodnicima.

tvoje misli jedno jezero skriva, a tvoja senka čuti i pliva. Ko su ti mrzi istočni vetar?

0: U Donjem Breziku, kod Brčkog, osvešten je hram Hrista Spasitelja. U prisustvu velikog broja vjernika, svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Zvoničko-Tuzlanski Fotije uz sasluženje episkopa Valjevskog Isihija. Kum hrama bio je premijer Savo Minić. Borjana Popadić.
1: Okupljeni vjernici nisu krili zadovoljstvo što se narod u ovolikom broju sabrao oko svoje svetinje, ističući da je ovo istorijski dan za njihovo mjesto.
2: Posjećen jeste, možda bi mogao još malo, ali ja dolazim koliko mogu, a supruga više nego ja sigurno, a dolazim često.
3: Znači, naravno, mnogo kao svakom pravoslavnom krišćaninu, obzirom da smo parohijani ove parohije, veliki događaj svakako za nas.
1: Hram Hrista Spasitelja izgrađen je u vizantijskom stilu sa četiri kupole, a njegova izgradnja trajala je svega oko 200 radnih dana, rekao je protojerej Stavrofor Vujadin Stanišić, starješina hrama.
4: Ali ono što je najvažnije jeste da je ugrađena vjera, ljubav i nada u bolje sutra u ovaj sveti hram. Drago mi da smo, evo, 18 godina od početka gradnje ovog našeg hrama Hrista Spasitelja, ja volim da kažem da je ovo istočna kapija grada Brčkog i zaista jeste.
1: Da je saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom na visokom nivou, poručuju iz lokalne vlasti, ističući da će nastaviti podršku izgradnji i obnovi hramova. U Breziku su u toku i brojni infrastrukturni projekti od kružnog toka na ulazu u naselje do izgradnje ambulante, društvenog doma i najvećeg vrtića smještenog iza parohijskog doma, ističe Siniša Milić, gradonačelnik distrikta Brčko.
5: Mislimo da sva ova kriza sa kojom se generalno suočavamo na ovim prostorima nije samo ekonomska, nije samo politička, ona je prije svega duhovna kriza i moralna, i ovo je način da kroz obnovu naše religioznosti dođemo do jednog moralnijeg društva.
1: Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske, poručio je da će nastaviti da podržavaju razvoj distrikta i očuvanje svetinja, uz posebne pohvale predstavnicima lokalne vlasti za uspješnu saradnju i realizaciju svih značajnih projekata u ovoj zajednici.
6: Pokušavamo da napravimo jednu stabilnu Republiku Srpsku, a samim tim i Brčko distrikt, u smislu da radimo, da razvijamo, da ulažemo ekonomski, da otvaramo nova radna mjesta, da se gradi infrastrukturno.
1: Hram Hrista Spasitelja od danas je novo mjesto okupljanja i duhovnog mira. Iz Donjeg Brezika poslana je snažna poruka jedinstva i sloge, uz zajedničku želju da se ovakav duh sabornosti nastavi i u godinama koje dolaze.

0: 10:26, ovo je zajednički talas Radija Republike Srpske. Globalno tržište nafte potresa nova energetska kriza. Nakon više mjesečnih tenzija i blokada u Ormuzskom Oreuzu, učestalih napada na ruska energetska postrojenja, stigao je novi udar na svjetsku ekonomiju. Saudijska Arabija je zatvorila svoj ključni naftovod istok-zapad. Kompanija Saudi Aramco već je otkazala pojedine isporuke evropskim kupcima za oktobar. Stručnjaci upozoravaju da se zbog složene geopolitičke situacije može očekivati rast cijena na benzinskim pumpama u idućih 10 dana. Gordana Stanić.
1: Dok su isporuke kroz Ormuzski Oreuz mjesecima pod znakom pitanja, a napadi dronovima i raketama na ruske rafinerije smanjili preradu u istočnoj Europi, Saudijska Arabija se odlučila na zatvaranje svog primarnog naftovoda istok-zapad iz bezbjednosnih razloga. Ova ruta spaja naftna polja na istoku sa lukom Janbu na Crvenom moru i predstavlja jedinu alternativu za zaobilaženje Ormuzskog Oreuza. Sa njenim isključenjem sa tržišta je povučeno više miliona barela dnevno, što je podiglo cijenu sirove nafte Brent. Ocjenjujući novonastalu situaciju, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Radio Beograd je izjavio da će država koristiti finansijske rezerve ukoliko bude potrebno kako bi se održala stabilnost i snabdjevenost tržišta. On je rekao da Srbija nema uticaj na svjetsku cijenu nafte, kao i da nema svoju naftu, već je uvozi. Dodao je da je otežano dopremanje arapske nafte, a sve zbog događaja u Persijskom zalivu i Crvenom moru.
2: Gdje Huti, rekao bih, dodatno rasplamsavaju svoj sukob sa Saudijskom Arabijom i jednostavno nemamo mi tu previše izbora. Uradit ćemo sve što možemo. Što se cijena tiče, mi to držimo i držat ćemo pod kontrolom, zato što još imamo bufere. Ja se nadam da nećemo morati da prelazimo 30% od učešća u akcizi, dakle sad je na nivou 25%, dakle imamo još rezerve i to nisu male rezerve i finansijske i ići ćemo čak ako bude potrebno i do 35%. Ali se nadam da će nešto se dogodi, da će malo se smiri situacija.
1: Situacija sa Saudijskom Arabijom dodatno će opteretiti tržište koje je iscrpljeno svim dešavanjima, objašnjava za naš radio predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić. Kako je rekao, još je rano pričati o nestanku

0: nestašicama, ali dodatni rast cijena na benzinskim pumpama u Srpskoj je izvjestan.
1: Trenutno na pojedinim pumpama eurodizel ide do 3,75. Mi smo najavljivali prethodnih dana da je realno da te cijene idu preko 3,80 i šta će biti dalje, da li će cijene i dalje rasti. Tendencija je rasta, situacija na tržištu komplikuje i neka logika je da će doći do rasta, ali generalno mi u ovom trenutku ne možemo prognozirati, jer se situacija mijenja iz dana u dan. Bliže smo se i četiri marke koje se najavljuju, ali isto tako vjerujte, jedna informacija može dovesti da gorivo 15-20 dana ide ispod 3 konvertibilne marke.
0: Ekonomisti Aleksandar Ljuboja i Bojan Lučić za naš radio upozoravaju da bi novi skok cijena goriva u Srpskoj neizbježno mogao da pokrene i talas poskupljenja ostalih usluga.
2: Ja vjerujem već u toku sljedeće sedmice da će cijene da probiju 4 konvertibilne marke. Samim tim to će da povuče za sobom cijene transportnih troškova kako prevoznika lokalno, tako prevoznika i koji se profesionalno bave, da kažemo, nekim relacijama između Republike Srpske i Evrope. I sve to za sobom će da povuče jedan, da kažem, veoma, veoma težak moment u kome će doći do značajnog odstupanja u smislu kretanja cijena nafte na gore.
3: Činjenica je da se približavam magičnoj cijeni naftne i naftnih derivata, a to je 4 konvertibilne marke, to je pitanje dana kad se to desi, ali mislim da ćemo nažalost imati priliku da dođemo i do novih rekorda oko 5 konvertibilnih maraka po litri dizel goriva, možda i više, jer vidimo da u pojedinim zemljama zapadne Europe dnevne su korekcije cijena, a to je posljedica činjenice da nema dovoljno energenata na tržištu.
0: Cijena dizela u Francuskoj već je skočila na 2,40 evra, u Austriji i Njemačkoj gotovo 3 evra. Ministarstvo trgovine i turizma Srpske saopštilo je da kontinuirano prati kretanja na tržištu naftnih derivata. Podsjećamo da je vlada 15. aprila donijela odluku o direktnoj podršci kojom je omogućeno umanjenje cijena bezolovnog benzina i dizel goriva za 10 feninga po litru na svim benzinskim pumpama koje učestvuju u realizaciji ove mjere. Njeno važenje trenutno je produženo do 15. oktobra.
4: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: Mladima. Gradska uprava raspisala je konkurs za dodjelu 10 besplatnih placeva za mlade bračne parove do 35 godina starosti. Cilj je olakšati prvi korak ka izgradnji vlastitog doma i stvoriti uslove za ostanak mladih u gradu na Ukrajini. Biljana Đukić.
1: Lakše do krova nad glavom. Upravo to mladim bračnim parovima omogućit će grad Derventa dodjelom besplatnih placeva. Da je prije 6 godina, kada se udala, Sanja Bilošević imala mogućnost za besplatan plac, početak porodičnog života, kaže, bio bi značajno jednostavniji.
2: Bilo je teško, ali uz pomoć roditelja tako smo imali olakšanje, pa smo uspjeli da riješimo to stambeno pitanje.
1: Svaka podrška mladim itekako znači, saglasni Derventjani.
3: Odlično, ne može biti bolje i treba. Da pače, treba mlade što više da ostaju.
4: Ako ih postičete, onda imaju razloga da ostanu u svom gradu, u svojoj zemlji.
1: Da bi ostvarili pravo na besplatan plac, supružnici moraju biti mlađi od 35 godina. Neophodno je da na području Dervente imaju najmanje 2 godine prebivalište u kontinuitetu, a bodovanje će biti i na osnovu socijalne karte.
5: Predsjednik Komisije za sprovođenje javnog konkursa Danijela Stanić.
6: Ne smiju imati znači, pravo svojine na stambenoj jedinici na području grada ili u mjestu rođenja. Također ne smiju, odnosno nisu smjeli u posljednjih 5 godina od momenta podnošenja prijave prodati, pokloniti ili na drugi način otuđiti, odnosno prenijeti pravo svojine nad stambenom jedinicom.
1: Neophodnu dokumentaciju parovi mogu pribaviti na 3 lokacije, šalter sali gradske uprave, katastru i policijskoj stanici. Broj besplatnih placeva biće povećan u narednom periodu, jer je cilj da podrška bude dostupna što većem broju porodica, kaže gradonačelnik. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
7: Mi već razmišljamo za iduću godinu da širimo te zone, da probijamo nove ulice koje su na tom prostoru dole u novom naselju.
1: Placevi površine od 500 do 800 kvadratnih metara su u užem jezgru grada sa neophodnim infrastrukturnim priključcima, voda, struja te asfaltiran pristupni put. A svi zainteresovani na konkurse mogu prijaviti do 16. oktobra.

0: Asocijacija stvaraoci Republike Srpske uputit će u Narodnu skupštinu inicijativu za promjenu Ustava Republike Srpske, kako bi se Banja Luka definisala kao glavni grad, a Pale kao prestonica Republike Srpske. Asocijacija je pozvala sve narodne poslanike sadašnjeg i budućeg saziva Narodne skupštine da prihvate i podrže ovu inicijativu i da se kroz odgovarajuća skupštinska tijela ili posredstvom vlade Republike Srpske pokrene izmjena Ustava. Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio da je Kristijan Šmit izmijenio krivični zakon kako bi oteo imovinu Republike Srpske. On je rekao da su ovaj mandat obilježili napadi na Srpsku. Uprkos svemu ističe, Srpska je pokazala da je dovoljno snažna da mimo svih redovnih davanja ima kapaciteta da odvoji još 7,5 milijardi za investicije. Na pokrajinskim izborima u Njemačkoj, pokrajini Mecklenburg, zapadna Pomeranija, AfD je pobjedio sa 38,2% glasova. Ovim je ova partija ostvarila svoju drugu pobjedu i samo dvije sedmice. Konzervativna hrišćansko-demokratska stranka, CDU, osvojila je svega 4,9% glasova i nije uspjela da pređe cenzus, čime je prvi put ostala bez mjesta u nekom njemačkom pokrajinskom parlamentu. SPD zauzela je drugo mjesto sa 35,5%. U Berlinu ljevica je ostvarila ubjedljivu pobjedu sa rekordnih 25,7% osvojenih glasova, znatno ispred CDU koji je osvojio 18,8. AfD je zauzeo treće mjesto sa 16,3% glasova. Odbojkaši Srbije sastaće se večeras sa Slovenijom u osmini finala Evropskog prvenstva. Meč u Torinu igra se u 21 čas. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke, koje se igra od 18 časova. Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje će biti prolazne kiše ili kratkotrajnog pljuska. U Hercegovini više sunca, uveče uz jake udare bure. Temperatura od 21 do 26, na jugu do 31 stepen, u Banja Luci trenutno 19 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Treći upisni rok na fakultetima u Republici Srpskoj počinje, a na pojedinim fakultetima i dalje je ostao značajan broj slobodnih mjesta. Među njima su Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci i Rudarski fakultet u Prijedoru. Zašto je interesovanje budućih studenata za pojedine studijske programe manje, ali i šta ovi fakulteti nude studentima koji se odluče za njih, reći će nam dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru Svjetlana Sredić i prodekan za nastavu Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci Dino Hasanagić.
1: Rudarski fakultet dio univerziteta u Banja Luci, samo sa sjedištem u Prijedoru, tri studijska programa na sva tri ima slobodnih mjesta. Rudarsko inženjerstvo ima 7 slobodnih mjesta, geološko inženjerstvo 9, inženjerstvo zaštite životne sredine 10. To uvijek pomalo varira, ali je činjenica da zadnjih nekoliko godina je relativno mali interes za ove fakultete, naš fakultet konkretno. Specifično je to malo zanimanje. Tu se uglavnom upisuju studenti koji su vezani na neki način, čiji su roditelji vezani za rudarstvo, geologiju, s tim da imamo i novi smjer, znači novi studijski program, inženjerstvo zaštite životne sredine, koji također je sad veoma aktuelan. Međutim, taj interes zaista sad tu ima više vjerovatno razloga demografskih i uopšte mladi ljudi nekako u zadnje vrijeme se teško odlučuju da bilo šta studiraju. Razumijem mlade ljude da žele brzo da rade, ali evo, naš fakultet nudi zaposlenje. Naši studenti su još atraktivni na tržištu. Znači, mnogi od njih počnu da rade maltene prije nego što završe fakultet. Ali izgleda da nije dovoljna, kako bih rekla, dovoljan motiv. Htjeli bismo nešto ovako još brže. I kad se stavi u vremenski kontekst, pogotovo ovi tehnički fakulteti, oni su uvijek pomalo odraz nekakve situacije vezano za tu industriju u tom momentu. Tako da promjenljivo je to. Ja se nadam da će narednih godina biti bolja situacija. Svi znamo da sad malo rudarstvo trenutno nije baš u fokusu.
2: Na Prirodno-matematičkom fakultetu smo ove godine ostvarili nešto veći upis u odnosu na prošlu godinu. To je otprilike nekih 20%, ali i u ovom trećem upisnom roku ostala su slobodna mjesta skoro na svim studijskim programima, osim na smjeru informatika na studijskom programu matematika i informatika, ali na ostalim studijskim programima imamo na svakom, da kažem, po nekoliko slobodnih mjesta, negdje više, negdje manje. I naš fakultet obrazuje kadrove prije svega u oblasti obrazovanja, znači PMF je prije svega nastavnički fakultet, ali to sam govorio i već ranije u mnogim intervjuima, znači u posljednjih nekoliko godina mi zaista imamo veliki interes studenta da studiraju te opšte studijskim programima koji im nude zaposlenje. Oni zaista se zaposle nakon završetka fakulteta u brojnim sferama privrede i industrije, počevši od IT sektora, znači zatim u mnogim granama biotehnologije, recimo naši biolozi, u zdravstvu, u brojnim institucijama. Evo, i mi smo u kontaktu sa našim studentima preko našeg alumni centra. U kontaktu smo sa brojnim našim bivšim studentima koji su našli zaposlenje u različitim sferama.

lokacijama obezbijediti besplatno mjerenje krvnog pritiska, nivoa holesterola i glukoze u krvi, procjenu kardiovaskularnog rizika te dijeliti edukativni materijal i pružati savjete o zdravim životnim navikama. Zbog radova danas do 12 časova bez električne energije su dijelovi ulica Bulevar Vojvode Petra Bojovića, Bulevar Vojvode Živojina Mišića, Milana Karanovića i Vrbaski put. Do 14 časova struju nemaju dijelovi naselja Piskavica, Josipovići i Milakovići, te dijelovi ulica Koste Vojinovića, Vojvode Pere Krece i put Banjalučkog odreda, te dijelovi naselja Srpske Toplice, Novoselija, Grab i Banj Brdo. Do 12.30 bez električne energije su dijelovi ulica Rade Vranješević i Relje Krilatice. Do 14 časova struju nema dio Kosovske ulice i dio naselja Rekavice. Vrijeme je promjenljivo, oblačno, moguća je slaba kiša, temperatura vazduha oko 25, sada u Banja Luci 20 stepeni. Bila je ovo Banja Luka jučer, danas, sutra.

0: 11 časova 39 minuta, slušate zajednički talas. 29 dana, 478 km čamcem uzvodno Savom i cilj Gradiška. Dragoslav Šinik, predsjednik udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, završio je nesvakidašnji humanitarni podvig kojim želi da pomogne djeci sa poteškoćama u razvoju. Borislav Švaka.
1: Pod sloganom Jedan čovjek, jedan čamac, velika misija, Šinik je od Beograda do Gradiške veslao za jedan veliki cilj, prikupljanje novca za nabavku novog kombija koji će svakodnevno prevoziti djecu sa poteškoćama u razvoju.
2: Ideja mi, želja mi je bila da pošaljemo, da odnesem pozivnice za 7. međunarodno druženje koje će se iduće godine održati od 18. do 20. juna pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske, gdje ćemo, idemo po prvi put da pređemo cifru 2.500 porodica, najveća, znači, ajmo reći, manifestacija u Evropi kad su naše djece u pitanju. Sa druge strane, želja nam je bila da na neki način sakupimo određena novčana sredstva, da kupimo kombi za prijevoz djece sa smetnjama u razvoju, naš dnevni centar, pošto već 19 godina svi ovdje u Gradišci znaju da sam radio to svojim privatnim vozilom.
1: Na pristaništu u Gradišci dočekali su ga brojni građani, kao i predsjednik Milorad Dodik i gradonačelnik Gradiške Zoran Radžić.
3: To što je najbitnije u ovom njegovom fizičkom naporu, njegovoj aktivnosti, je ono što je posebno značajno, da su na svakim tim dionicama i rutama izlazili ti pripadnici tih organizacija koji su davali njemu podršku i suport da izdrži.
4: Mi smo i ranije bili u kontaktu i radili smo neke zajedničke akcije. Ovo je dio onaj jednog finiša u kome želimo da na jedan trajan način riješimo ovo pitanje prevoza djece prije svega i pomoći, a i održavanje jedne velike manifestacije.
1: Da ova velika misija dobije još veći odjek, mogu pomoći svi. Pozivom na broj 1434, Dragoslavi članovi udruženja, mi smo dio vas, korak su bliže novom kombiju za djecu.

0: Velika potražnja pred novu grejnu sezonu vlada za briketom. Laktaška firma koja se bavi distribucijom ove vrste ogreva prestala je sa primanjem narudžbi jer ne može isporučiti količine koje građani traže. Iz ove firme Zoran Savić.
1: I dalje je deficit ogreva na tržištu, posebno peleta. Cijene su drastično porasle, cijena je sad negdje 800 maraka za tonu što se tiče peleta. Briketa između nekih 490 i 550, ovom govorim cijene bez dostave, kod nas. Na tržištu dosta radi se izvoz i to je jedan od razloga zašto je ovaj cijena, zašto cijene porasla i zašto je deficit. Jer većinom svi izvoze veća i bolja naplata i ostalo. I odmah ide količinski više robe. Službe ne primamo više, to je već unazad mjesec dana smo stali s tim. Što se tiče ogrevnog drveta u paleti, to je ona paleta metar, metar, metar 80, ona vam je sad trenutno 270 maraka paleta. Briket je između 500 i 550 maraka po toni, bukva jela. Pred zimu, svi čekaju taj zadnji moment. I negdje smo mi već počeli dobijati pozive, upite, ne znam, pa ajde kažem od sredine augusta. Što je već poprilično kasno, ako se neko želi snagati na vrijeme i da cijena bude, što se kaže, pristupačna i sve ostalo.
0: Velika potražnja i pad proizvodnje ponovo su podigli i cijene peleta u BiH, koje se trenutno kreću od 600 pa do čak 900 maraka po toni, dok pojedini proizvođači u Republici Srpskoj zbog nedostatka količina više ne primaju nove narudžbe. Velika potražnja, nestašica sirovine i pad proizvodnje glavni su razlozi poskupljenja. Goran Mandić iz firme koja se bavi proizvodnjom peleta u Srpcu potvrđuje veliku potražnju za peletom. Kaže da se i cijene mijenjaju iz dana u dan.
2: A što se tiče problema u proizvodnji peleta, mi nemamo probleme u proizvodnji osim probleme u dobavi sirovine. Uvijek nam sirovine nedostaje, uvijek može biti više. Da bismo pojačali svoj kapacitet, potrebna je veća količina sirovine koja je na našem tržištu u ograničenim količinama. A što se tiče potražnje za peletom, nešto je veća potražnja za peletom u ovoj godini. Pretpostavljam da je uzrok rat u Ukrajini i nedostatak proizvodnje iz Ukrajine koji je snabdijevao gore sjeverni dio Europe, sad se to preliva, sjeverni dio Europe kupuje pelet iz središnje Europe i faktički je potražnja na našem području nešto veća zato što Slovenija, Italija, Austrija, Njemačka traže naš pelet i određeni proizvođači izvoze te količine u te zemlje, pa je automatski i kod nas potražnja za peletom veća. U prošloj godini je ugrađeno preko 50.000 peći u Bosni i Hercegovini. Samim tim je i potražnja za peletom u Bosni i Hercegovini veća iz tih razloga, jer značajan broj potrošača prešao sa uglja ili ti ogrevnog drveta na pelet, pa je i iz tog razloga potražnja nešto veća. Troškovi proizvodnje su veliki i svakim danom sve veći, sirovina raste, nafta i naftni derivati, cijene radnika rastu, tako da je i to jedan od uzroka povećanja, odnosno tržišnih cijena peleta u Bosni i Hercegovini, odnosno Republike Srpskoj. Pa cijene se mijenjaju iz dana u dan, da ne kažem iz mjeseca u mjesec, i cijene zadovoljavaju, podmiruju naše troškove. Što se tiče kapaciteta, on znatno varira od 7.000, od prilike 6 do 8.000 tona godišnje proizvedemo peleta. Proizvodili bismo i znatno više, no ograničen smo i radnom snagom, a i dotokom sirovine. Pa u toku godine ugovorili smo veliku količinu peleta javnim institucijama, školama, vrtićima, domovima zdravlja.

To je zauzelo znatan dio naše proizvodnje peleta. Ukoliko nam se jave fizička lica, sad u ovom momentu možemo isporučiti pelet u januaru ili februaru mjesecu, zato što je znatan broj fizičkih lica na vrijeme rezervisao svoj pelet. Znači, onaj ko se upiše kod nas i rezerviše svoj pelet na vrijeme, on ga i dobija u dogovoreno vrijeme. Tako da nam je proizvodnja za ovaj mjesec, novembar i decembar, znači, rezervisana, odnosno prodana ugovorima i rezervacijom fizičkih lica.

0: Danas mi možemo da emitujemo obveznice i da ostvarujemo najbolje moguće aranžmane i na londonskom berzi, da ostvarujemo kredite sa Bank of America, sa svim onim institucijama koje su nam prije ne bile nedostupne, nego nam je bilo nezamislivo da sa njima radimo posao. Danas je to jako dobro i to je sve ono što omogućuje danas Republici Srpskoj silinu ovog ekonomskog zahvata investicionog ciklusa koji trenutno imamo i koji će u budućnosti te kako da se osjeti od Novog Grada do Trebinja, širom Republike Srpske, Foče, Trebinja, istočnog Sarajeva, Rogatice, Banja Luke, Gradiške, Laktaša, Doboja, Dervente, Modrice, dakle, Zvornika, Milića, Bijeljine. Dakle, cijela Republika Srpska će te kako da profitira i da se razvija.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je video priloge namijenjene za informisanje birača kako pravilno da glasaju i označe glasačke listiće.
2: Na ovim izborima prvi put glasaće se putem novih tehnologija. Zbog tih tehnologija u značajnoj mjeri izmijenjen je i izgled samog glasačkog listića i birači u buduće neće glasati kako su navikli, odnosno na samoj kandidatskoj listi. Ta kandidatska lista bit će samo informativna, a uz nju će se dobiti poseban listić na kojem će se glasati.
1: U 17 gradova širom Hrvatske za danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca, javljaju hrvatski mediji.
2: Akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organizuju Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa.
1: Težak izborni poraz za Hrišćansko-demokratsku stranku i njemačkog kancelara Friedricha Merca. Izgubili su dvije pokrajine u kojima su juče održani izbori.
2: Alternativa za Njemačku odnijela je pobjedu u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, sa 38,2% osvojenih glasova. Hrišćansko-demokratska stranka osvojila je svega 4,9% glasova, što je najgori izborni rezultat u istoriji partije. Stranka Ljevica pobjedila je u Berlinu sa 25,7% glasova, a Merz je priznao poraz i izrazio zabrinutost za budućnost Njemačke.
1: Konačni rezultati izbora u Državnoj dumi u Rusiji bit će objavljeni u petak 25. septembra, najavila je predsjednik Ruske centralne izborne komisije Ela Pamfilova.
2: Ona je naglasila da za Rusiju veliko dostignuće otvorenosti i transparentnost izbora u zemlji. Pamfilova je dodala da stranka Ujedinjena Rusija i dalje vodi sa 57,83% glasova. Komunistička partija osvojila je 13,81%, Liberalna demokratska stranka 8,98%, a Nova narodna stranka 7,96% glasova.
1: Fudbaleri Borca pobjedili su na gostovanju u Širokom Brijegu u Premier ligi BiH. Odbojkaši Srbije večeras igraju protiv Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. O sportu Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri banjalučkog Borca zabilježili su sinoć treću zastupnu pobjedu u Premier ligi BiH. Borac je na gostovanju u Širokom Brijegu pobjedio rezultatom 3-2. Šef stručnog štaba Borca Vinko Marinović.
4: Čestitaću igračima i znali smo prije utakmice da će nas ovdje čekati jako teška utakmica iz više razloga. Ova ekipa je još jednom pokazala da ima zaista jedan sjajan karakter i da se može vraćati. I evo, vratili smo se ponovo nakon tih 2-2 do tih 3-2 i osvojili jako bitna i važna 3 boda za nas.
3: Ekipa Sloga iz Doboja izgubila je na gostovanju od Sarajeva sa 2-0. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred ekipe Borca koja ima 19 bodova. Sarajevo je na trećoj poziciji na tabeli sa 13 bodova. U fudbalskoj Superligi Srbije u meču 10. kola Crvena zvezda je sinoć savladala Radnički iz Niša rezultatom 3-0. Na ligaškoj tabeli vodi Crvena zvezda sa 28 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. 11. memorialni košarkaški turnir Aco Prle i Milenko završeni sinoć u Banja Luci, triumfom ekipe Dačez iz Graca. Austrijanke su u finalu pobjedile domaćina Orlove rezultatom 64-58. Najzaslužnija za triumf bila je Marta Pić koja je postigla 26 poena te je proglašena za najbolju igračicu turnira. Treće mjesto osvojila je ekipa Plamen Požega, četvrto Beogradska Crvena zvezda. Na evropskom prvenstvu odbojkaša

0: čiji su domaćini Italija i Bugarska, na rasporedu su preostale dvije utakmice osmine finala. Selekcija Srbije svoje meč osmine finala protiv Slovenije igraće u Torinu od 21 čas. Pobjednik ovog suseta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke, koje igraju od 18 časova.
1: U novostima i o vremenu, dobar dan želimo meteorologu Đorđu Todiću.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno oblačno u većini predjela, ali samo lokalno ima kratkotrajne slabe kiše. Danas do kraja dana većinom suvo, a slaba kiša je moguća samo ponegdje. Biće i pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije, u drugom dijelu dana i vjetrovito. Uveče postepeno razvedravanje sa sjevera. Vjetar slab do umjeren, u drugom dijelu dana je jak, sjeverni smjerova, na jugu umjerena, uveče i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 21 do 26, na jugu ponegdje do 30, a u višim predjelima od 18. I u Banja Luci do kraja dana pretežno oblačno, uz kraće sunčane periode, uglavnom suvo, a u lokalnu u široj regiji grada je moguća vrlo slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 24 stepena.
1: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
3: Višegrad obilježava dan krsnoslavu opštine Malu Gospojinu. Obilježavanju prisustvuju i premijeri Srpske i Srbije.
1: Služen parasto za poginule pripadnike posebnih jedinica policije Banjalučkog centra javne bezbjednosti.
3: Novi izborni poraz za stranku CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca.
1: Fudbaleri Borca pobjedili su na gostovanju u Širokom Brijegu u Premijer ligi BiH.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Spiker Olga Korać. Emisiju pripremila Zorana Marković, urednik Valentina Knežević.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Zakonima i uredbama daću prednost domaćoj proizvodnji i obezbijediti sigurnu cijenu i otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Pokrenut ću uspostavljanje socijalne karte za pravedniju raspodjelu posticaja, subvencija i socijalnih izdvajanja.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

vijesti. Opština Višegrad obilježava dan i krsnu slavu Malu Gospojinu, a obilježavanju prisustuju premijer Savo Minić i premijer Srbije Đuro Macut. Oni su obišli mjesto radova na rekonstrukciji pješačkog mosta na rijeci Rzav, gdje je Macutu uručena povelja opštine za izuzetne zasluge u razvoju i promociji ove lokalne zajednice. Vrijednost projekta je 660.000 maraka, a sredstva za povodom slave Višegrada organizovana je svečana akademija, a planirana je i projekcija dokumentarnog filma Flin u kinosali Dolly Bell u Andrićgradu. Predsjednik Milorad Dodik naveo je da Srpska ne traži ništa izvan Ustava, ali da traži sve ono što je tamo zapisano. To podrazumijeva ukinuti sud i tužilaštvo BiH ili ih značajno revidirati i ograničiti samo na pitanja odnosa na nivou BiH, a ne dozvoliti da te institucije budu inkvizicija za Republiku Srpsku, naveo je Dodik u objavi na mreži X. On napominje da neće proći bošnjačka zamisao da sada, kada nema visokog predstavnika, preko pravosuđa nastave politiku centralizacije i obračuna. Kod spomen obilježja ispred policijske uprave Banja Luka danas su položeni vijenci i služen parasto za poginule pripadnike posebnih jedinica policije Banja Lučkog centra javne bezbjednosti. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da su institucije srpske zahvalne pripadnicima policije koji su zajedno sa vojskom odbranili Srpsku i izvojevali slobodu, te da ne zaboravljaju na njih niti na porodice poginulih. Hrišćansko-demokratska stranka njemačkog kancelara Friedricha Merca izgubila je u dvije pokrajine u kojima su juče održani izbori. Alternativa za Njemačku odnijela je pobjedu u Mecklenburgu, zapadnoj Pomeraniji, sa 38,2% osvojenih glasova. Hrišćansko-demokratska stranka osvojila je svega 4,9%, što je najgori izborni rezultat u istoriji partije. Stranka Ljevica pobjedila je u Berlinu sa 25,7% glasova. Merc je priznao poraz i izrazio zabrinutost za budućnost Njemačke. Konačni rezultati izbora u Državnoj Dumi u Rusiji bit će objavljeni u petak, najavila je predsjednik Ruske centralne izborne komisije Ela Pamfilova. Pamfilova je dodala da stranka Ujedinjena Rusija i dalje vodi sa 57,83% glasova. Komunistička partija osvojila je 13,81%, Liberalna demokratska stranka skoro 9%, a Nova narodna stranka blizu 8% glasova. Danas u Republici Srpskoj promjenjivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od 21 do 26, trenutno u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Emisija U ritmu dana Radija Republike Srpske, kao što rekao smo proteklog vikenda, održane su brojne književne manifestacije. Ovogodišnji laureat književne nagrade Svetozar Ćorović je književnik Nebojša Jevrić za zbirku priča Pucanju u ogledalo. Vrijedna književna nagrada uručena mu je na Svečanoj akademiji, centralnom događaju manifestacije Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas, koja se održava u Bileći, pratila Ana Jokanović.
1: Zbirka priča Pucanju ogledalo Nebojše Jevrića predstavlja duboko emotivno djelo u kojem se prepliću ratna iskustva, ljudske sudbine, surova stvarnost i neočekivani životni obrti. Kao dugogodišnji ratni reporter, Jevrić briše granicu između dokumentarnog i umjetničkog, koristeći britak i prepoznatljiv je zgrovit stil zbog kojeg nosi epitet srpskog Hemingwaya. Nebojša Jevrić, ovogodišnji laureat nagrade Svetozar Ćorović.
2: Ja sam ove godine dobio nagradu, prošle godine sam dobio nagradu u Crnoj Gori, dobio sam nagradu u Višegradu, dobio sam nagradu Srpske akademije nauka u Srbiji i falila mi je nagrada Slobodnih srpskih planina iz Hercegovine, jer ako ne dobiješ nagradu u Hercegovini, gdje si? A ova nagrada je nagrada srpskim duhovnim komitima.
1: Književnu nagradu Svetozar Ćorović dodjeljuje Srpsko prosvjetno i kulturno

0: Društvo prosvjete iz Bileće za najbolju proznu knjigu na srpskom jeziku za proteklu godinu. Jevrićeva zbirka priča jednoglasno je osvojila nagradu. Goran Maksimović, predsjednik stručnog žirija nagrade.
1: To je izuzetan prozni pisac koji jednostavno svakodnevni život u onom najbrutalnijem vidu, od ratnih godina i stradanja do savremenog života sa svim teškoćama i patnjama koje prate čovjeka, pretvara u priče.
0: Jevrić je objavio 13 knjiga, a njegova najpoznatija dijela su romani i priče, među kojima se posebno izdvaja prozna ratna trilogija.

0: Pratite emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske 13:24. Poetskim časom na Mrakovici obilježena je centralna manifestacija 54. književnih susreta na Kozari. Ovogodišnji laureat je Drago Kekanović, prozni srpski pisac iz Zagreba. Savjetnik gradonačelnika za kulturu Prijedor Zoran Baroš naglašava da su susreti bili u znaku mladih pjesnika, odnosno spoj mladosti i iskustva. Događaj je pratila Ivana Pekarić.
1: Književni susreti na Kozari najsvečaniji je dan u Srpskoj kada je riječ o poeziji. Privuče mlađe generacije koje dođu da upoznaju književnike. Viktorija Vrućinić, osnovna škola Petar Kočić, Prijedor.
2: Poeziju volim, srpski jezik mi je jedan od omiljenih predmeta i ovo mi se onako jako svidjelo.
1: Mile Gnjatić, osnovna škola Petar Kočić, Prijedor.
3: Drago mi je što sam prisustvovao u susretima. I doći opet.
1: Ovogodišnji dobitnik nagrade je književni vijenac Kozare, srpski književnik iz Zagreba Drago Kekanović. Tokom bogate književne i profesionalne karijere radio je kao urednik i dramaturg na televiziji Zagreb,

0: kao i u više značajnih publikacija i kulturnih institucija. Drago Kekanović, dobitnik nagrade književni vijenac Kozare.
1: Mi koji pišemo priče nemamo često priliku da, nemamo uopće priliku da se susretnemo sa ljudima koji nas čitaju ili slušaju, i tu su pjesnici u strašno većoj velikoj prednosti pred nama, i ja sada ovako čak malo im zavidim, jer ništa ljepšega nego pogledati lica koja te prate i koja slušaju tvoju riječ.
0: Susreti su počeli 2. septembra na rođendan Skendera Kulenovića, a 11 događaja obilježilo je ovu godinu. Jovan Delić, predsjednik žirija za dodjelu nagrade Skender Kulenović Kozarački vijenac.
2: Drago Kekanović je čovjek koji je svojim opusom ubedljivo zaslužio ovu nagradu i gotovo da o tome nije bilo spora. Iako smo mi imali 3 sjednice i imali dosta vrhunskih kandidata, izvanrednih kandidata iz svih krajeva srpstva.
0: Zoran Baroš, savjetnik gradonačelnika za kulturu Prijedor.
3: Napravili smo ove godine jedan spoj mladosti i iskustva. Imate 4 jako mlada dobra pjesnika i 4 pjesnika iz srednje generacije.
0: Susreti su završili u galeriji Sreten Stojanović promocijom rada ovogodišnjeg laureata Drage Kekanovića.

0: 13:31, emisija U ritmu dana, Radija Republike Srpske. Kulturna manifestacija Ideš li rode tradicionalno se organizuje kod crkve Brvnare Svetog Nikole u Romanovcima, gdje su se Milka i Petar Kočić tajno vjenčali 18. septembra 1904. godine. Manifestacija čuva kulturu sjećanja na jednog od prvih pisaca modernog srpskog jezika Petra Kočića i Narodnog tribuna, kaže Radivoje Popović, direktor osnovne škole Petar Kočić Nova Topola. Nagrađeni su najbolji literarni radovi učenika osnovnih škola. Priznanje za najuspješnije Kočićeva tkanica, kao i druga i treća nagrada, dodatni su motiv za mlade stvaraoce Andreju Babić, Jovanu Ranisavić i Draganu Janjetović.
1: Pirisala me ta od Petra Kočića borba za pravdu i za čuvanje njegovog zavičaja i našeg. Radila sam oko mjesec, dva i uživala sam u tome.
2: Ova nagrada mi znači pa zbog života i drago mi je što sam osvojila, drago mi je što mi je moja nastavnica pomogla i to.
3: Sto od kad sam krenula u školu baš svidlo i sam nastavila i sam osvojila nagrade i eto.
4: Do 2005. godine ovdje u Romanovcima dodjeljivane su nagrade u vidu Kočićevog pera, a od 2005. godine manifestacija dobija novi naziv Ideš li rode i novu nagradu, a to je Kočićeva tkanica. Cilj ove manifestacije je čuvanje uspomene na velikana srpske pisane riječi i Narodnog tribuna Petra Kočića, a svakako ova manifestacija ima ogroman značaj ne samo za grad Gradišku, nego za Republiku Srpsku.

0: 19.00 izvesti predstavu Svadba, a u 19.30 Banjalučko studentsko pozorište predstavit će se komadom Liga šampiona, autora Bogoljuba Đorđevića u režiji Aleksandra Pejakovića. Poslednjeg festivalskog dana u petak 25. septembra od 11 časova na programu je Mali princ omladinskog pozorišta Milica Topalović iz Bratunca. Inače, festival se svake godine održava u drugom gradu Republike Srpske, a ovogodišnji domaćin je Dom kulture Bratunac. Izvršni organizator je DIS Pozorište mladih Banja Luka. A u Prijedoru danas će biti otvoren 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna Vila, tokom kojeg će publika moći da pogleda ukupno 6 predstava, od kojih je 5 dio takmičarskog programa i planiran je bogat prateći program, te razgovor sa srpskim glumcem Nenadom Jezdićem. Moto ovogodišnjeg festivala je Život je pozorište. Sa Srđanom Kneginjićem, direktorom pozorišta Prijedor, razgovarala je Slavica Ličina.
1: Šta je to odabrao Aleksandar Stojković kao selektor festivala?
2: Dakle, danas otvaramo festival u 19.30 časova. Predstava gospođa Olga, Narodno pozorište Republike Srpske u koprodukciji sa Narodnim pozorištem iz Beograda. Sutra već možemo gledati Gradsko pozorište Semberija, pevanje i ćutanje Savke Nikolić. To je u 20 časova, sve predstave počinje u 20 časova. U 18 časova sutra imamo promociju monodrame o glumcu Uglješi Pojedinoviću, Umoran od dodira, autorke je Branke Sančanin. 23.9. je tu već Narodno pozorište Priština sa predstavom Poplanirana tikva, pozorište Prijedor. 24. sa našom predstavom Misterija Buffo, mi ne nastupamo u takmičarskom dijelu programa, mi smo u revijalnom. Onda 25.9. Narodno pozorište Sombor, Zašto se smeje, i 26.9. posljednja takmičarska predstava iz Ezra Teatra Profesionalac. U 18 časova je razgovor sa glumcem Nenadom Jezdićem i 27. je svečano zatvaranje, dodjela nagrada i priznanja uz koncert Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske.
1: Znamo da svake godine pažljivo birate i članove žirija, pa rijedi da ih pomenemo i ove godine.
2: Jeste, tu su Dražen Ferenčina, Miodrag Radonjić i Milica Kraj.
1: Zanimljiv je i moto festivala, svake godine se bira i evo, Život je pozorište. Da li je Život pozorište u Prijedoru? Voli li publika u Prijedoru pozorište i ovaj festival?
2: Voli, naravno. Naš selektor je smislio Aleksandar Stojković, Pixi, i prijatelj našeg teatra, između ostalog. On je smislio, nakon što je pregledao sve predstave, to je već tematski. Dakle, Život je pozorište sa tim T na kraju, tako da može biti i dvojako. I Živo je pozorište i Život je pozorište. Naša publika je naravno tu uvijek vjerna i ja vjerujem da jedva iščekuju da počne festival, da ispratimo do kraja.
1: Ono što također moramo da pomenemo, sve će predstave biti igrane baš u vašem pozorištu, je li tako?
2: Jeste, sve predstave su u pozorištu 20 časova.
1: E, to je važno da napomenemo koji je termin, tako da ne sumnjam uopšte da će i Život biti pozorište, a da će i Živo biti pozorište ovih dana.
2: Apsolutno, ovih dana će da bude, da.
1: Sigurno. Želimo vam uspješan početak festivala, da se protekne kako ste planirali, a mi ćemo naravno najavljivati predstave, tako da oni koji nisu imali još ulaznica, evo, i to je također pitanje za vas.
2: Da napomenem, samo od danas mogu da se kupe pojedinačne ulaznice, zato što je do danas su prodavani kompleti. Naravno, mogu i kompleti da se uzmu ako neko želi. Komplet jedan je 100 konvertibilnih maraka, a pojedinačne ulaznice za svako večer, uključujući i posljednje sa simfonijskim orkestrom, su 25.
1: Hvala vam, Srđane, mnogo za uključenje i srećan početak festivala.
2: Hvala puno, vama i svako dobro.

14 je čas ovaj 5 minuta. Ljubitelji narodne muzike, pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Narodne muzike, Svilen konac. Za današnje druženje odabrali smo zanimljive priče i mnogo dobre narodne muzike. Govorit ćemo o maloj gospojini, prazniku kojeg pravoslavni vjernici obilježavaju danas. Otkad je svijeta, ljudi žele prisvojiti tuđe stvari. Da bi to bilo spriječeno, nastala su sredstva za zaključavanje koje je naš narod nazvao brave. O njima vam pričamo također u prvom dijelu emisije. Zavirit ćemo u riznicu narodnih mudrosti i čuti po kojim

Danas, 21. septembra, starokalendarske pravoslavne crkve slave praznik rođenja, roždestva, presvete Bogomajke Marije. Praznik se u narodu zove Mala Gospojina ili Mala Gospođa. Marijini roditelji bili su Joakim i Ana. Njih crkva slavi kao pravedne. Bog im je po predanju podario kćer u dubokoj starosti. Nazvali su je Marija, što na jevrejskom znači jaka i uzvišena. Rođena je u Nazaretu, kako se po nekima smatra, 18 godina prije Hrista. Današnji praznik slavi se od najstarijih vremena. U 6. vijeku u Vizantiji proglašen je za obavezni zajednički praznik crkve i države. Mnogi manastiri i hramovi kod nas su posvećeni ovom prazniku. Rajinovac, Dragović, Suvodol, Čokešina, Cetinski manastir i drugi. Brojne su porodice koje danas slave svoju krsnu slavu. Kako je praznik radosne prirode, u nekim mjestima biva danas vašar i narodno veselje. Čuveni su vašari u Šapcu, Negotinu, Topoli i drugdje. Danas se održavaju vjeredbe i svadbe. Ovo je na neki način prvi jesenji praznik i prvi praznik u crkvenoj novoj godini. Od danas počinju i jesenji poljski radovi. U nekim krajevima je Mala Gospojina stočarska svečanost. Kolo srpskih sestara slavi Malu Gospojinu kao svoju slavu.

Od kada je svijeta, kaže naš narod, mnogi ljudi žele prisvojiti tuđe stvari. Da se to ne bi dešavalo, izmišljena su sredstva za zaključavanje koje je narod nazvao brave. Da li ste znali da su se prve brave pojavile u drevnoj Kini prije 4000 godina? Kako su se usavršavale izrade brava, tako su lopovi nastojali da što prije otkriju ključ za uključavanje. Egipćani i Rimljani vijekovima su usavršavali izradu brava, da bi u srednjem vijeku bravari postali pravi umjetnici. Tako se počeo razvijati zanat bravarstvo. Od 1778. godine javljaju se prvi poznati konstruktori brava. Prvi je bio izvjesni Braham, pa se pretpostavlja da je tako brava i dobila ime. 1818. godine Charles Chuba konstruisao je novu bravu, a zatim osnovao i fabriku sigurnosnih blagajni, odnosno kasa. Krajem 60. godina konstruisana je prva cilindrična brava sa malim pljosnatim ključem.

Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

ga se radi na proširenju ovog objekta. Svečanoj akademiji prisustvovali su premijer Srbije Đuro Macut, predsjednik Milorad Dodik, američki general Michael Flynn i brojni drugi zvaničnici. Nakon akademije Minić, predsjednik Dodik i načelnik Višegrada Mladen Đurović ozvaničili su početak radova na dogradnji vrtića Neven, za što je vlada obezbijedila 1 000 000 maraka. Predsjednik Milorad Dodik poručuje danas u Višegradu

0: 15:20, čitamo neke od najljepših aforizama Vječeslava Krsmanovića iz Sarajeva. Ko uđe u srž problema, počne blajati. Najljepše bajke pričaju učiteljice, propovjednici i naši političari. Stranke su kao prazne flaše sa različitim etiketama. Život nije kratak ako otplaćuješ više dugoročnih kredita. Kada smo se ljubili prije braka, nisam ni primijetio da ima ovoliku jezičinu.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.
0: Izbori 2026. Politički marketing.

0: za izuzetne zasluge u razvoju i promociji ove lokalne zajednice. Premijer Srbije Đuro Macut i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.
1: Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam dobitnik povelje grada Višegrada i to je u stvari jedan simbol da ću i dalje nastaviti da gradim mostove između naroda, između država, ali pre svega da se trudim dok sam u funkciji koju obavljam, ali i uvek da gradimo i rekonstruišemo mostove koji će nas i fizički spajati.
2: Mostovi povezuju obale, ali isto tako povezuju ljude. A ovaj most je još jedan lijep primjer veze Republike Srpske i Srbije, koja se potvrđuje dijelima i koja će, vjerujem, biti još snažnija u godinama koje dolaze.
0: Slavski dan bio je prilika i da se dodijele priznanja i drugim zaslužnim pojedincima. Miloradu Dodiku uručen je ključ opštine Višegrad za poseban doprinos i bezrezervnu podršku razvoju Višegrada.
3: Drago mi je što Višegrad ide ovim putem uspjeha, što gledamo sve te projekte, što ovdje vidimo jedan optimizam koji nesumnjivo postoji. Ima neke stvari gdje smo vjerovatno i nešto pogriješili ili možda nešto nismo stigli, ali preostaje još tačno savršeno dobro, znamo što treba da završimo. Od Andrić grada koji želimo da postane vlasništvo hidroelektrana ovdje na Drini.
0: Samo jedan od značajnih projekata u Višegradu je i dogradnja vrtića Neven. Kamen temeljac je postavljen uz poruku da je strategija vlade Srpske svim mališanima obezbijediti mjesto u vrtiću. Direktor vrtića Neven Danka Mitrović i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
4: Danas počinjemo sa rješavanjem krucijalnog problema naše ustanove, a to je nedostatak kapaciteta. Lista od 70 djece, lista čekanja, je zaista puno za Višegrad.
5: Iskreno se nadam da će ovo biti urađeno u roku i na zadovoljstvo svih nas. I ovo upravo pokazuje onaj nivo odgovornosti i onaj nivo ne samo prema politici, nego prema najmlađim, što smatram da je mnogo bitnije.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vrijednost projekata koji su prethodne godine rađeni u Višegradu iznose oko 5,5 miliona maraka.
6: A povodom dana i krsne slave Višegrada u Andrićgradu je u toku promocija dokumentarnog filma Flynn, čija radnja govori o životu i karijeri američkog generala Michaela Flynna. Film između ostalog istražuje život generala Flynna od njegovog uspona u američkoj vojsci do ozbiljnog političkog progona sa kojim se suočio nakon što je razotkrio korupciju dok je obavljao dužnost savjetnika za nacionalnu bezbjednost američkog predsjednika. Evo što je još prije projekcije Flynn izjavio u Andrićgradu.
7: You'll see this movie, but it represents generations of my family.
8: Tu ćete vidjeti nekoliko generacija moje porodice. A također ćete vidjeti i snažan osjećaj za vjeru. Upoznat ćete i članove moje porodice u ovom filmu. A u filmu ćete vidjeti i našu borbu da sačuvamo našu slobodu. Vidjet ćete u filmu, tačno, ali nakon što sam tri i po decenije služio u vojci SAD-a, na scenu je stupila takozvana duboka država, a mislim da i ovdje kod vas ta duboka država postoji. I ja ovdje stojim da vam objasnim da sam uspio da iznesem progon i to od strane moje vlade SAD-a. A sad pitanje je zašto su me progonili? I odgovor je zbog toga što sam postao prijetnja po establishment, odnosno što sam se usprotivio načinu na koji je naša vlada vodila našu zemlju. Nije vjerujem ono što vjeruje i narod Republike Srpske, a to je njihova samostalnost, njihov suverenitet.
6: U Prijedoru je obilježen dan prijedorskih ratnih jedinica, 43. motorizovane brigade, 5. kozarske brigade i jedinica MUP-a. Njihov ratni put dug je 30.000 km, a na njemu je život za odbranu Republike Srpske položilo 637 boraca. Opširnije Dragan Zrnić.
9: Kroz prijedorske ratne jedinice tokom odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo je više od 17.000 boraca. Među njima je i ratni vojni invalid prve kategorije Miladin Cvijić, koji je 1992. godine na ratištu na Gradacu ostao bez obje noge.
10: Ovo je za nas jedan veliki dan gdje se skupimo, gdje obilježimo, gdje položimo vijence i cvijeće za našu braću koju su poginula. I to je dan jedan za nas veoma bitan u ovoj godini.
9: Prijedorske ratne jedinice borile su se na gotovo svim ratištima, počevši od zapadne Slavonije 1991. godine. Vojislav Kondić, predsjednik boračke organizacije grada Prijedora.
11: Na tom putu 603.

0: To je katastrofa. Hrišćansko-demokratska unija Njemačke se žestoko borila, ali je na kraju pretrpjela težak poraz. Povjerenje u institucije naše zemlje opada, a radikalne stranke, kako ljevica, tako i desnica, aktivno ga podrivaju.
1: Iz Alternative za Njemačku naglašavaju da će pozvati druge stranke na dijalog i da će se pozabaviti pitanjima koja najviše muče stanovnike Njemačke, a to su mir i visoke cijene energenata, kaže zamjenik predsjednika Alternative za Njemačku za Mecklenburg-Zapadnu Pomeraniju, Mihael Kasch.
0: Kada sam na ulici, suočavam se sa pitanjima mira i Rusije. Tu je i pitanje privrede koja je ovdje paralizirana previsokim cijenama energenata. Zato se zalažem za ponovno puštanje u rad gasovoda Sjeverni tok. Jedan krak još uvijek radi, dok ostale treba popraviti kako bismo ponovo imali priliku da kupujemo gas po razumnoj cijeni.
1: Glasači odlučni, žele promjene i nemaju više povjerenja u trenutne vlasti.
0: Merz ne ispunjava svoje obećanja iz predizborne kampanje. Više se ne može vjerovati ničemu što se govori.
1: Šef Njemačkog instituta za istraživanje javnog mnijenja INSA Hermann Binkert ocijenio je da je negativan trend Hrišćansko-demokratske stranke uticao i na rezultat pokrajinske organizacije, navodeći da je uzrok nezadovoljstvo politikom stranke i kancelara Friedricha Merca.
2: Konačni rezultati izbora u Državnoj dumi u Rusiji bit će objavljeni u petak, najavila je predsjednik Ruske centralne izborne komisije Ela Panfilova.
3: Ona je dodala da stranka Ujedinjena Rusija i dalje vodi sa 57,83% glasova. Prema njenim riječima, tokom izbora zabilježena je kibernetička agresija bez presedana usmjerena protiv Rusije.
2: U Golom brdu kod Bijeljine otvoren je novi kompleks kazneno-popravnog zavoda kapaciteta 250 mjesta. Ministar pravde Goran Selak rekao je da će se puštanjem u rad ovog kompleksa značajno unaprijediti efikasnost kompletnog sistema izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija te mjera pritvora u Republici Srpskoj. Opširnije Svjetlana Marković.
4: Novi kompleks kazneno-popravnog zavoda Bijeljine izgrađen je po najvišim bezbjednostnim standardima sa ukupnim kapacitetom od 250 mjesta, od čega je od ranije u funkciji objekat namijenjen za pritvorenike i novi objekti za 190 osuđenih lica. Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.
5: Ova ustanova je izgrađena po svim evropskim zatvorskim pravilima, gdje se ispunjavaju sva zatvorska pravila u smislu i kvadrature i humanijeg boravka lica koja su osuđena, odnosno pritvorena u kazneno-popravne ustanove. Važno je da radimo sada na edukaciji i usavršavanju kadrova. Planiramo da ovdje u sklopu ovih objekata i smjestimo centar za obuku i edukaciju svih lica koja zasnivaju radni odnos u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske.
4: Puštanje u rad ovih objekata predstavlja završnu fazu modernizacije kazneno-popravnog sistema u Republici Srpskoj. Milenko Gajić, direktor KPZ-a Bijeljina.
6: Ovi objekti ovdje građeni su u skladu sa najvećim i najvišim standardima međunarodnim i evropskim, sadrže veoma visok stepen sigurnosti sistema kojima se garantuje bezbjednost svih lica koje u njemu borave, zaposlenima ali i široj društvenoj zajednici.
4: Kompleks KPZ-a u Bijeljini jedan je od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde. Realizovan je u saradnji sa Evropskom unijom kroz IPA fondove, ukupne vrijednosti oko 13 miliona maraka.
2: Izgradnjom novih 550 parking mjesta u garažama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci, pristup ovom centru od danas bit će jednostavniji za pacijente, ali i zaposlene. Sredinom novembra trebalo bi da bude završena još jedna etaža sa 670 parking mjesta, informiše Aleksandar Javorac.
7: Osim novih 550 mjesta za parkiranje u garaži Univerzitetskog kliničkog centra, rekonstruisan je i parking ispred ulaza u južno krilo urgentni centar i klinike za infektivne bolesti. Generalni direktor ovog centra Nikola Šobot kaže da je na ovaj način značajno rasterećena gužva.
8: Rješavanje čitavog projekta garaža je obuhvatalo i sanaciju parkinga na južnom krilu. I kao dio svega toga jeste otvaranje minus jedan etaže u sklopu garaža Univerzitetskog kliničkog centra gdje imamo novih 550 parking mjesta.
7: Pacijenti su ranije morali da kruže tražeći mjesto za parkiranje. Dešavalo se i da zakasne na zakazani pregled.
9: Svi su došli probleme sa tim parkingom, ako je otvoreno to već i u mogućnosti da se koristi što da ne. To je stvarno jako dobro.

0: Kako nije značajno? Značajno veliko. Bilo je haus ovdje za parking.
1: Zadovoljni su i taksisti kojima je obezbjeđeno 6 mjesta ispred ulaza u južno krilo.
2: I bilo je krajnje vrijeme, bilo je kao u ostalom i pacijentima pa i kolima hitne pomoći prilično nezgodno po onom makadamu i to. Ovo je sad sve onako kako bi trebalo da bude, kako smo zamišljali.
1: Od 5 etaža parkinga sada su u funkciji 2. Sredinom novembra trebalo bi da bude završena još jedna etaža sa 670 parking mjesta, rekao je Šobot.
3: Što se tiče dalje dinamike, dinamika ide po sudskoj presudi, vrlo je jasna. Da bi se plaćali troškovi izgradnje garaže, mora da se ispunjava određen dinamički plan i radovi moraju da idu svojim tokom, inače se aktivira bankarska garancija, tako da ja očekujem sredinom novembra, kraj oktobra, sredina novembra i završetak minus 2 etaže sa novih 670 parking mjesta, tako da je to eto prvo što nas čeka.
1: Kako su najavili, iz kliničkog centra do maja bi trebalo da bude završen kompletan projekat izgradnje garaže, što će uveliko rasteretiti pristup najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj.
4: Predstavljena je mapa puta za unapređenje profesionalnog razvoja medicinskih sestara i tehničara u Republici Srpskoj, kao i registar sestrinstva Republike Srpske. Cilj je unapređenje profesionalnih standarda, jačanje uloge sestrinstva u zdravstvenom sistemu i stvaranje boljih uslova za profesionalni razvoj ovog kadra. Opširnije Milana Đurđić.
5: Jačanje uloge medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sistemu prepoznato je kao jedan od važnih koraka ka unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, istakao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Ovaj dokument pripremile su medicinske sestre i tehničari, a cilj je bio planiranje daljeg razvoja ove struke, dodao je on.
6: Ono što je važno za reći je da smo vezano za samu mapu puta predvijeli nekoliko ključnih stvari koje se odnose prije svega na standardizaciju i kvalitet rada samih medicinskih sestara tehničara u Republici Srpskoj, ne samo na primarnom nivou zdravstvene zaštite, nego naravno na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
5: Vršilac dužnosti generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Nikola Šobot rekao je da je UKC kroz ovu sistematizaciju otvorio 130 novih radnih mjesta za medicinske sestre i tehničare sa visokom stručnom spremom.
3: Koliko god insistiramo na tome da negdje pojačamo svoju brojnost u kadru vezano za srednji medicinski kadar, toliko je isto tako bitno da je taj kadar edukovan i da svakog dana radimo na nivou obrazovanosti, stručnosti, standardizaciji. Upravo taj edukativni centar kao i server koji je instaliran u Univerzitetskom kliničkom centru daju mogućnosti formiranja baze podataka, ali jedne kontinuirane edukacije srednjeg medicinskog kadra.
5: Zahvalnost na podršci projektu iskazao je menadžer projekta Jačanje sestrinstva u BiH Eldin Fišeković.
7: Sa predstavnicima različitih ustanova zdravstvenog sistema, njih preko 200 iz cijele Republike Srpske, kojima ćemo sa ponosom i zadovoljstvom predstaviti dokument koji su razvile primarno medicinske sestre i tehničari, kako je to ministar Šerenić malo prije rekao, a kojemu je cilj trasirati put razvoja sestrinstva u Republici Srpskoj u narednih 10 godina.
5: Nastavak ovih aktivnosti trebalo bi da doprinese daljem unapređenju i boljem položaju sestrinstva u Republici Srpskoj.
4: Velika potražnja i pad proizvodnje ponovo su podigli cijene peleta u Republici Srpskoj, koje se trenutno kreću od 600 do čak 800 maraka po toni. Pojedini proizvođači zbog nedostatka količina više ne primaju nove narudžbe. Proizvođači upozoravaju i na nestašicu sirovina, što bi moglo da utiče na dalji rast cijena. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
8: Na tržištu peleta trenutno vlada povećana potražnja, dok se cijene razlikuju u zavisnosti od proizvođača, kvalitete i mjesta prodaje. Za tonu peleta trenutno je potrebno izdvojiti i do 800 maraka, pokazuju podaci koji smo prikupili kod prodavaca. Navodi da se dolaskom hladnih dana povećava i potražnja za ogrevom, što povećava i cijene, ali i rokove isporuke. Vlasnik firme iz Srpca, koja se bavi proizvodnjom i prometom peleta, Goran Mandić.
9: U toku godine ugovorili smo veliku količinu peleta javnim institucijama, školama, vrtićima, domovima zdravlja. To je zauzelo znatan dio naše proizvodnje peleta. Ukoliko nam se jave fizička lica, sad u ovom momentu možemo isporučiti pelet u januaru ili februaru mjesecu. Onaj ko se upiše kod nas i rezerviše svoj pelet na vrijeme, on ga i dobija u dogovoreno vrijeme.
8: Zbog popunjenosti kapaciteta pojedine firme prestale su sa primanjem novih narudžbi. Među njima je i firma iz Laktaša koja se bavi distribucijom ogrevnog drveta i briketa. Predstavnik Zoran Savić.

0: ne primamo više, to je već unazad mjesec dana smo stali s tim. Što se tiče ogrjevnog drveta u paleti, to je ona paleta metar, metar, metar 80, ona vam je sad trenutno 270 maraka paleta. Briket je između 500 i 550 maraka po toni, bukva jela. I negdje smo mi već počeli dobijati pozive i upite, pa da kažem, od sredine augusta.
1: Na enormno visoke cijene energenata upozoravaju i u udruženjima za zaštitu potrošača. Iz udruženja Reakcija Dušan Srdić smatra da su građani odgađali kupovinu jer su očekivali pad cijena.
2: Ukoliko uzmemo da nam je potrebno od 3 do 5 tona po jednoj kući, taj trošak prevazilazi nekih 3000 konvertibilnih maraka, što mislim da će veliko opterećenje biti i na samu elektroprivredu, gdje vjerujem da će dobar dio potrošača potražiti jedan vid alternative, s obzirom da cijena električne energije nije išla gore.
1: Procenjuje se da je u Bosni i Hercegovini tokom prethodne godine ugrađeno više od 50.000 peći na pelet, što je dodatno uz otežanu nabavku sirovina povećalo potražnju, ali i cijene ove vrste energenta.
3: Slušate Dnevnik. Saborni hram rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu obilježio je danas slavu hrama Malu Gospojinu. Tim povodom okupilo se mnoštvo vjernika, a mitropolite Dabrobosanski Hrizostom služio je svetu arhijerijsku liturgiju. Opširnije Bojana Mandić.
4: Svečana zvona Saborne crkve rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu sabrala su vjernike da u zajedničkoj molitvi proslave zaštitnicu ovog hrama.
5: Živim ovdje i rođena sam tu, znači uvijek dođem. Mnogo znači za naš srpski narod i treba da se svi priklonimo i da poštujemo Boga i ljude, da nema mržnje.
6: Mnogo nam znači, svom pravoslavnom narodu ovaj dan treba da puno znači.
4: Odakle ste?
6: Iz istočnog Sarajeva.
4: Jel dolazite svake godine ovdje?
6: Kad je dostupno. Naš srpski narod sve više dolazi sebi i ako Bog da, nadat ćemo se da to bude sve brojnije.
4: Svetu arhijerijsku liturgiju predvodio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje sveštenstva iz Sarajeva i istočnog Sarajeva. Čestitajući slavu svima koji su došli u hram, mitropolit je poželio da ih Bog molitvama Presvete Vladičice uvijek utvrđuje u vjeri, slobodi, hrabrosti i odlučnosti.
7: Da budemo hrabri i odlučni kao što je ona bila, mala djevojčica, kada je primila blagoslov Božji, da postane Bogom majka, tako i mi da budemo hrabri i odlučni ono što je Bog dao, da to obdjelavamo i da radimo upravo kao što je ona sebe obdjelavala i pripremala za svetinju Gospodnju.
4: Hramovna slava se proslavlja sa manjim prekidima već 154 godine, počevši od osveštanja hrama davne 1872. godine. Crkva je izgrađena dobrovoljnim prilozima građana Sarajeva i okolnih mjesta, kao i dubrovačkih, beogradskih, tršćanskih i bečkih trgovaca.
3: Prašuma Janj, jedno od najvrijednijih i najočuvanijih prirodnih područja Republike Srpske, od danas je motiv novog prigodnog izdanja poštanske marke Zaštita prirode. 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila počinje večeras u Prijedoru. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
8: Poštanskom markom Zaštita prirode želja Pošta Srpske je da se doprinese promociji prirodnog bogatstva Prašume Janj, koja se od 2021. godine nalazi na listi svjetske baštine UNESCO, ističu direktor Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Jasna Milešević i izvršni direktor za marketing Pošta Srpske Dijana Grujić.
9: Ovaj put je jedinstvena markica, možda meni najdraža do sada. Radi se o strogo zaštićenom rezervatu prirode Prašuma Janj, opština Šipovo, ali isto tako je posebna jer je jedini zaštićeni prirodni rezervat.
10: Poštama Srpske smo ponosni što imamo priliku da putem poštanske marke, koja je mali, ali trajni ambasador, učestvujemo u pronošenju glasa o ovom prostoru i ljudima.
8: Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić kaže da poštanske marke, osim svoje osnovne funkcije, predstavljaju i specifičan način predstavljanja prirodnih, kulturnih i historijskih vrijednosti.
11: Ja sam zaista ponosan što imamo tu vrstu sinergije institucija koje zajedno i rade i razmišljaju i prezentuju sve ono što Republiku Srpsku upisuje na svjetsku mapu.
8: Na Međunarodnom festivalu Zlatna vila u Prijedoru u takmičarskom programu predstavit će se Narodno pozorište Republike Srpske.

0: gradsko pozorište Semberija, narodna pozorišta iz Prištine i Sombora, te Zvezdara teatar iz Beograda. Odvija se pod motom Život je pozorište, ističe direktor Prijedorskog pozorišta Srđan Knjeginić.
1: I dakle, život je pozorište sa tim T na kraju, tako može biti dvojako. I živo je pozorište i život je pozorište. Naša publika je naravno uvijek vjerna i ja vjerujem da jedva iščekuju da počne festival, da ispratimo do kraja.
0: Izvođenjem predstave Dis teatra Banja Luka, neko sluša, večeras će u Bratuncu biti otvoren festival omladinskog pozorišta Republike Srpske.
2: Odbojkaši Srbije sastaće se večera sa selekcijom Slovenije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Opširnije Aleksandra Perić.
3: Pred odbojkašima Srbije teška je utakmica u osmini finala Evropskog prvenstva. Protivnik Srbiji za plasman među osam najboljih timova starog kontinenta biće Slovenija. Odbojkaš Srbije Pavle Perić.
4: To nam je veliki protivnik. Nismo ih pobedili jako dugo posljednji put. Mislim da smo ih pobedili 2021. u Ligi nacija. Tako da željni smo dokazivanje, željni smo te pobede. Da ćemo sve od sebe za... To je jedna utakmica. Da ćemo sve od sebe, kao što sam i rekao, da poginemo na terenu. Ako treba sve da odradimo za pobedu.
3: Ovaj duel igra se od 21 čas. Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak i nedjelju u Beogradu igra prve dvije utakmice u novom izdanju Lige nacija. Fudbaleri Srbije danas počinju pripreme za prvi od dva jesenja ciklusa namijenjena za utakmice nacionalnih timova, tokom koji će odigrati čak četiri utakmice u A diviziji Lige nacija. Glavna vijest za selektora Srbije Veljka Paunovića u oči mečeva sa Grčkom, Holandijom i Njemačkom je povratak Dušana Tadića u reprezentaciju posle Evropskog prvenstva 2024. godine. Srbija u Ligi nacija startuje sa dvije utakmice na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Prvo će u četvrtak 24. septembra ugostiti selekciju Grčke, a potom u nedjelju 27. septembra i ekipu Holandije. Nakon toga će uslijediti dva gostovanja, prvo protiv Njemačke 1. oktobra, a onda i protiv Holandije 4. oktobra. U novembarskom prozoru kvalifikacija će se i završiti grupna faza. Srbija će igrati 13. novembra protiv Njemačke u Beogradu i 16. novembra na gostovanju u Grčkoj.
2: Preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a za sutra meteorolozi prognoziraju oblačno vrijeme sa slabom kišom. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
5: U 14 časova najsvježiji Han pijesak 15 stepeni, 16 Kneževo i Čemerno, 17 Drinić, Mrakovica, Sokolac, 19 Mrkonjić, Grad Srebrenica, 20 Gacko, Šipo, 21 Banja Luka, Doboj, Zvornik, Ribnik, Rudo, 22 Bijeljina, Novi Grad, Foča, 23 Višegrad, Prijedor, Srbac i gradovi na jugu Topli, Bireće 28 i Trebinje 30 stepeni. Do kraja dana slično, umereno pretežno oblačno vrijeme, uglavnom suvo, skraće sunčane intervale, ponegdje će samo još biti kratkotrajne kiše, mada su u pitanju veoma slabe i povremene padavine. Uveče postepeno razvedravanje od severa. Sutra slaba kiša ujutru i prepodne, samo ponegdje na severu i zapadu, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini i dalje uglavnom suvo i sunčano, ali vetrovito uz jaku buru. U ostalim predjelima veter umeren do jak severni, a u Hercegovini jaka, povremeno i olujna bura. Maksima temperatura 15 do 21, na jugu oko 24, u višim krajima samo 11 stepeni.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
6: Višegrad obilježio dan i krsnu slavu. U svečanoj akademiji prisustvovali premijeri Srpske i Srbije i američki general Michael Flynn.
2: Počeli radovi na dogradnji vrtića Neven u Višegradu, najavljeni i brojni drugi projekti u ovoj lokalnoj zajednici.
6: Hrišćansko-demokratska stranka njemačkog kancelara Friedricha Merca doživjela težak izborni poraz.
2: U Bijeljini otvoren novi kompleks kazneno-popravnog zavoda kapaciteta 250 mjesta.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i Valentina Knežević.

0: U današnjem izdanju emisije Mozaik izdvajamo. O političkoj situaciji u Srpskoj i BiH razgovarali smo sa Radovanom Kovačevićem, delegatom u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Opština Višegrad obilježila je dan i krsnu slavu Malu Gospojinu. Zvaničnice Srpske ozvaničili radove na rekonstrukciji mosta na rijeci Rzavi i početak radova na dogradnji vrtića Neven. I Saborni hram rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu obilježio je danas slavu hrama. Ostanite uz Mozaik, a kao što smo rekli, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je za RTRS da je Kristijan Šmit izmijenio krivični zakon kako bi oteo imovinu Republike Srpske. On je rekao da su ovaj mandat obilježili napadi na Srpsku. Uprkos svemu ističe, Srpska je pokazala da je dovoljno snažna da mimo svih redovnih davanja ima kapaciteta da odvoji još 7,5 milijardi za investicije. O političkoj situaciji u Srpskoj i BiH sa Kovačevićem je razgovarala Dajana Mizrak.
1: Kad podvučete crtu pod ovaj period ili mandat, šta je po vama najviše obilježilo politički život u Republici Srpskoj, ali i Federaciji BiH?
2: Pa ja mislim na prvom mjestu da je ovaj mandat da su obilježili ti napadi na Republiku Srpsku. Što bi naš narod rekao, svi su se sjatili da pokušaju u ovom mandatu da završe sa Republikom Srpskom i Sarajevo na prvom mjestu je osjetilo da imaju tu podršku koju su dobijali da najagresivnije krenu na Republiku Srpsku. Vi ste spomenuli taj proces, progon, kako to nazvati, protiv Milorada Dodika. Ja mislim da je vrijeme da počnemo otvoreno da govorimo o tome. Dakle, o čemu se tu radilo? Zašto je Šmit nametnuo izmjene krivičnog zakona i zašto je rekao da oni koji ne budu poštovali njegove odluke će krivično odgovarati? Šta mislite šta je bio cilj? Dakle, cilj koji je stajao iza toga, njegova namjera koja je postojala, zbog koje je to radio, bila je imovina. Bilo je otimanje imovine Republici Srpskoj. Ne znam da li se sjećate, Šmit je u jednom trenutku otvoreno rekao: ja imam u ladici zakon o državnoj imovini Bosne i Hercegovine. I to je nešto što je bio cilj. Da se Republici Srpskoj otme sve ono što je naša imovina, sve ono što nama pripada. Naše šume, naši putevi, naši trgovi, naši parkovi, naše poljoprivredno zemljište, stotine i stotine hiljada metara kvadratnih poljoprivrednog zemljišta. Dakle, skoro sve ono što postoji u Republici Srpskoj, što je javna imovina u Republici Srpskoj, bilo bi Republici Srpskoj oteto. Znate šta bi to značilo za Republiku Srpsku? Kraj. Republika Srpska ne bi više odlučivala ni o čemu.

0: Dakle, mi evo sada imamo u Republici Srpskoj investicioni ciklus od 7,5 milijardi konvertibilnih maraka. U javnu imovinu. Toga ne bi bilo da se desilo to, da nam je ta imovina oteta. Jer vi ne bi mogli da radite ništa na putevima, jer putevi više ne bi bili naši. Mi ne bi mogli da popravimo ni jedan jedini put, jer se više ne bi pitali mi, nego bismo morali čekati odluku Sarajeva. Sve to je prepoznao Milorad Dodik. Bio je svjestan toga da ni Schmidt, ni Marfi, ni Sarajevo i svi oni koji su stajali iza Schmidta, Marfija i Sarajeva neće moći da propuste priliku da gone Milorada Dodika. I upali su u tu zamku. On im je oteo godinu i pol vremena, pa možda i više, kada su bili najjači. Natjerao ih da tih godinu i pol vremena potroše na gonjenje Milorada Dodika. I umjesto da atakuju na Republiku Srpsku, on ih je svojom pronicljivošću natjerao da gone samo njega. I on je dakle bio spreman da podnese tu žrtvu kako bi zaštitio imovinu Republike Srpske i kako bi omogućio budućnost i život Republici Srpskoj dalje. Dakle, da on to nije uradio, da su oni krenuli sa onim što je bio njihov jedini cilj, da Republici Srpskoj otmu imovinu, ponavljam, da nam otmu sve. Da nam otmu sve naše vode, sve naše rijeke, sva naša jezera. Da nam otmu sve jednu šumu koja nije u privatnom vlasništvu u Republici Srpskoj. Da nam otmu sve puteve, sve autoputeve, sve trgove koje imamo, sve parkove koje imamo u bilo kojem mjestu u Republici Srpskoj. E to je ono što je bio njihov cilj. Milorad Dodik ih je natjerao da umjesto da gone Republiku Srpsku, da gone njega, bio je spreman da podnese tu ličnu žrtvu, natjeravši ih da na taj način potroše vrijeme u kojem su imali, vrijeme u kojem su bili najjači, istovremeno igrajući na tu kartu da je podržao one koji su bili protiv njih, da je imao toliko znanja, toliko vizije, toliko iskustva, da je znao da će oni drugi da dođu, da ih je podržao svim svojim srcem, da je pozvao cijeli srpski narod da ih podrže. Iz tog razloga možemo na kraju reći da je ovaj mandat obilježio najsnažniji mogući napad na Republiku Srpsku, da je zahvaljujući Miloradu Dodiku on taj svu silinu tog napada usmjerio na sebe lično, da je na taj način zaštitio i stavio iza sebe Republiku Srpsku štiteći je, i ono najbitnije da smo mi uspjeli da odbijemo taj napad ili da kažemo da je Milorad Dodik da uspio da odbije taj napad i da je uspio da obezbijedi da danas dolazi mnogo, mnogo bolje vrijeme za Republiku Srpsku.
1: Da. Sad ste rekli da im je bio cilj da otmu sve, ali negdje i da promijene političku volju građana Republike Srpske dok je trajao cijeli taj slučaj i progon pred sudom BiH. Vi se sjećate, znamo svi, da ni u tome nisu uspjeli, da je veliki broj građana tad dok je trajao proces u sudu BiH, da su sve vrijeme dolazili i u velikom broju podržavali predsjednika.
0: Pa da, naravno, ja kažem, on je jednostavno, on je njima postavio zamku u koju su oni odmah upali. Zato što nisu mogli da propuste tu šansu. Gledajte, 20 godina su oni radili sve da skinu Milorada Dodika. Sve. Zašto? Da li možda postoji neko ko vjeruje da su oni željeli da skinu Milorada Dodika da bi Republika Srpska bila jača? Iako svi znamo da su sve vrijeme željeli samo jedno, da Republike Srpske nema. Pa dakle, potpuno je jasno, oni su htjeli da skinu Milorada Dodika zato što su bili svjesni da je on glavna brana tome da uspiju u tom svom naumu da Republike Srpske nema. I zato su pokušavali na sve moguće načine. Podržavali su opoziciju na svaki način. Finansijski, medijski, šta god je bilo potrebno. Organizaciono, tehnički, kako god. Godinama. Iz izbornog ciklusa u izborni ciklus nisu uspjeli. Pokušavali su sa raznim procesima protiv njega. Zbog izgradnje zgrade vlade Republike Srpske, na koju smo svi mi u Banja Luci, u cijeloj Republici Srpskoj ponosni, zbog izgradnje ove ovdje televizije, zbog toga što smo se trudili i što se on trudio da radio televizija Republike Srpske ima najbolje uslove i da ima uslove kakve imaju sve ozbiljne televizije u Evropi. Vodili su proces zbog, ne znam ja, nabavke cvjetnih aranžmana,

0: zgradi vlade. Vodili su proces protiv njega, odnosno pokušavali su da vode procese. Zbog toga što je kupio kuću. I svaki put su naslovi u svim tim njihovim medijima u kojima su podržavali opoziciju i sve one koji su bili spremni da idu da rade protiv Milorada Dodika, kojeg su rušili, ponovit ću, zbog toga što im je on bio glavna prepreka u njihovom naumu da ostvare svoj cilj da Republike Srpske nema. Dakle, sa bombastičnim naslovima. Milorad Dodik ovakav, Milorad Dodik onakav. I sve im je palo u vodu. Na kraju, kada im je Milorad Dodik postavio zamku, evo gonite mene. Oni su brže i bolje potrčali, upali u tu zamku, potrošili ono vrijeme koje im je bilo ostalo, za razliku od njega koji je vidio da njihovo vrijeme ističe, oni su mislili da njihovo vrijeme tek dolazi. Zaletili su se, izgubili su to vrijeme, Republika Srpska je preživjela, imovina Republike Srpske je preživjela, sve što su dobili, dobili su to da na jedan nelegalan, neustavan, nedemokratski, sraman, diktatorski, kolonijalistički način uklone Milorada Dodika sa pozicije. Ali Milorad Dodik je danas tu. Gdje je Christian Schmidt? Gdje je Michael Murphy? Koliko su jaki oni u Sarajevu koji su bili dio njihovog tima i koji su ulagali sve u to da, da sruše Republiku Srpsku? Su li srušili Republiku Srpsku? Mene se čini da je Republika Srpska jača nego ikad. Da ima mnogo bolju ekonomsku poziciju nego što je imala ikad. I da ima mnogo bolju poziciju u međunarodnim odnosima nego što je imala ikad. I da čak i taj Milorad Dodik, zbog kojeg su oni bili spremni na sve, danas ima mnogo bolju poziciju kako u narodu u Republici Srpskoj, tako i u cijelom svijetu i u međunarodnim odnosima. Vidimo, pitaju, kažu, ko je sada Milorad Dodik? Bez imalo srama zbog toga što je Milorad Dodik neko ko na poziciji nije, ne zbog toga što je to bila volja naroda, nego na poziciji nije zbog toga što se skupio cijeli onaj svijet koji je želio da Republike Srpske nema kako bi njega skinuo sa te pozicije. Ali vidimo da to ne brine Benjamina Netanjahua ili Isaka Herzoga kao premijera, odnosno predsjednika Izraela. Vidimo da to ne brine ni Vladimira Putina, s kojim će se isto tako veoma brzo sresti Milorad Dodik. Vidimo da to ne brine ni Johnsona, ni Hekseta kao predsjednika predstavničkog doma Američkog kongresa ili ministra odbrane Sjedinjenih američkih država koji se sreću sa Miloradom Dodikom. Dakle, jednostavno, Milorad Dodik je uspio da obezbijedi pobjedu za Republiku Srpsku. Ono što isto tako jako bitno jeste da su oni tada sve svoje resurse usmjerili i na onemogućavanje ekonomskog, ne napretka, nego opstanka Republike Srpske. Da je kompletno međunarodno finansijsko tržište za Republiku Srpsku bilo nedostupno. Da mi nismo mogli nigdje da apliciramo. Ne za pomoć, nego za kredit. Jer smo bili kreditosposobni, ali jednostavno oni su nam zatvorili sva vrata. Čak su vršili pritisak i na domaće bankarstvo. Da ni domaće bankarstvo, iako postoje uslovi koji su za njih prihvatljivi, ne smije ni na koji način da posluje sa institucijama Republike Srpske. Dakle, šta je bio cilj? Da se Republika Srpska uguši. E, sad opet moramo reći, Milorad Dodik, Željka Cvijanović, Savo Minić i cijeli taj tim su uspjeli da sruše te okove i da obezbijede za Republiku Srpsku danas najbolje uslove na međunarodnom tržištu. Da danas mi možemo da emitujemo obveznice i da ostvarujemo najbolje moguće aranžmane i na londonskom berzi, da ostvarujemo kredite sa Bank of America, sa svim onim institucijama koje su nam prije ne bile nedostupne, nego nam je bilo nezamislivo da sa njima radimo posao. Danas je to jako dobro i to je sve ono što omogućuje danas Republici Srpskoj silinu ovog ekonomskog zahvata investicionog ciklusa koji trenutno imamo i koji će u budućnosti itekako da se osjeti od Novog Grada do Trebinja, širom Republike Srpske, Foče, Trebinja, istočnog Sarajeva, Rogatice, Banja Luke, Gradiške, Laktaša, Doboja, Dervente, Modriće, dakle, Zvornika, Milića, Bijeljine, dakle, cijela Republika Srpska će itekako da profitira i da se razvija u najboljim mogućim.
1: Evo sad kada ste spomenuli taj investicioni ciklus vrijedan preko 7 milijardi maraka, koji su to još ekonomski pokazatelji?

0: trudim dok sam u funkciji koju obavljam, ali i uvek da gradimo i rekonstruišemo mostove koji će nas i fizički spajati.
1: Mostovi povezuju obale, ali isto tako povezuju ljude. A ovaj most je još jedan lijep primjer veze Republike Srpske i Srbije, koja se potvrđuje dijelima i koja će, vjerujem, biti još snažnija u godinama koje dolaze.
2: Slavski dan bio je prilika i da se dodijele priznanja i drugim zaslužnim pojedincima. Miloradu Dodiku uručen je ključ opštine Višegrad za poseban doprinos i bezrezervnu podršku razvoju Višegrada.
3: Drago mi je što Višegrad ide ovim putem uspjeha, što gledamo sve te projekte, što ovdje vidimo jedan optimizam koji nesumnjivo postoji. Ima neke stvari gdje smo vjerovatno nešto pogriješili ili možda nešto nismo stigli, ali preostaje još tačno savršeno, dobro znamo što treba da završimo. Od Andrić grada, koji želimo da postane vlasništvo hidroelektrana ovdje na Drini.
2: Samo jedan od značajnih projekata u Višegradu je i dogradnja vrtića Neven. Kamen temeljac je postavljen uz poruku da je strategija vlade Srpske svima lišanima obezbijediti mjesto u vrtiću. Direktor vrtića Neven Danka Mitrović i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
4: Danas počinjemo sa rješavanjem krucijalnog problema naše ustanove, a to je nedostatak kapaciteta. Lista od 70 djece, lista čekanja, je zaista puno za Višegrad.
5: Iskreno se nadam da će ovo biti urađeno u roku i na zadovoljstvo svih nas. I ovo upravo pokazuje onaj nivo odgovornosti i onaj nivo ne samo prema politici, nego prema najmlađim, što smatram da je mnogo bitnije.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vrijednost projekata koji su prethodne godine rađeni u Višegradu iznose oko 5,5 miliona maraka.

0: Saborni hram rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu obilježio je slavu hrama. Tim povodom okupilo se mnoštvo vjernika, a njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Opširnije Bojana Mandić.
1: Svečana zvona Saborne crkve rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu sabrala su vjernike da u zajedničkoj molitvi proslade zaštitnicu ovog hrama.
2: Živim ovdje i rođena sam tu, znači uvijek dođem. Mnogo znači za naš srpski narod i treba da se svi priklonimo i da poštujemo Boga i ljude, da nema mržnje.
3: Mnogo nam znači, svom pravoslavnom narodu ovaj dan treba da puno znači.
1: Odakle ste?
3: Iz istočnog Sarajeva.
1: Ja. Jel dolazite svake godine ovdje?
3: Kad je dostupno. Naš srpski narod sve više dolazi sebi i ako Bog da, nadat ćemo se da to bude sve brojnije.
1: Svetu arhijerejsku liturgiju predvodio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom uz sasluženje sveštenstva iz Sarajeva i istočnog Sarajeva. Čestitajući slavu svima koji su došli u hram, mitropolit je poželio da ih Bog molitvama Presvete Vladičice uvijek utvrđuje u vjeri, slobodi, hrabrosti i odlučnosti.
4: Da budemo hrabri i odlučni kao što je ona bila, mala djevojčica, kada je primila blagoslov Božji, da postane Bogom majka, tako i mi da budemo hrabri, odlučni ono što je Bog dao, da to obdjelavamo i da radimo upravo kao što je ona sebe obdjelavala i pripremala za svetinju Gospodnju.
1: Hramovna slava se proslavlja sa manjim prekidima već 154 godine, počevši od osveštanja hrama davne 1872. godine. Crkva je izgrađena dobrovoljnim prilozima građana Sarajeva i okolnih mjesta, kao i dubrovačkih, beogradskih, tršćanskih i bečkih trgovaca.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Igor Balukčić, HDZ 1990, Hrvatska demokratska zajednica 1990.
1: Igor Balučić, kandidat sam za potpredsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda. Hrvati u Republici Srpskoj zaslužuju prvenstveno svog predstavnika koji se neće pojaviti samo pred izbore, nego biti uz ljude tijekom cijelog mandata. Dolazim iz komšne Teslić, kraja kojim sam se vratio, kojim boravim i borim za naše ljude. 2024. postao sam prvi predstavnik Hrvata u Skupštini grada Teslić nakon više od 20 godina. Ove godine kao potpredsjednik Skupštine grada osigurao sam 380.000 maraka za infrastrukturu u područja prvenstveno gdje žive Hrvati. Na lokalnoj razini pokrenuli smo niz konkretnih projekata, prvenstveno infrastrukture, izgradnje, asfaltiranje puteva, rasvjete, obnova društvenog doma, sportskog poligona, izgradnje mosta na rijeci Velika Usora, te pokrenuli obnovu kuća povratničkih obitelji. Takav pristup želimo prenijeti na cijelu Republiku Srpsku. Napredak kroz trud, rad, konkretne projekte, suradnju sa svim nivoma vlasti Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i jačanje veze sa Republikom Hrvatskom. Želim da zajedno stvaramo bolje uslove za opstanak, povratak, nova radna mjesta, bolju infrastrukturu i sigurniju budućnost za naše obitelji.

0: obitelji. Izađite i podržite svog predstavnika na ovim izborima.
1: Igor Crnadak, Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, PDP Republike Srpske, Igor Crnadak.
2: Poštovani građani Republike Srpske, pred nama su opšti izbori 4. oktobra. Republika Srpska pred sobom ima tešku, veliku i odluku koja će određivati njenu budućnost. Pozivam vas da obavezno na ove izbore izađete, jer po prvi put imat ćemo slobodne i poštene izbore na kojima neće moći da se prekrajaju vaši glasovi i vaša izborna volja poslije zatvaranja biračkih mjesta. Zato iskoristite ovu šansu, uradite dobru stvar za Republiku Srpsku i za budućnost vaših porodica. Republika Srpska ima tri puta pred sobom. Jedan put je da sve ostane kao što je bilo posljednjih 20 godina. Drugi put je da se nešto promijeni, ali da većina koruptivnih kanala i loših praksa ostane na sceni samo sa drugim ljudima. I treći put je put suštinskih, dubinskih i velikih promjena, stvarnih promjena, stvarnih reformi u Republici Srpskoj. Naša poruka je da podržite svom snagom zajedničku listu Za pravdu i red Nebojša Vukanović, PDP Republike Srpske, Igor Crnadak, jer smo sigurni da mi jedini garantujemo taj treći put, garantujemo stvarne promjene i garantujemo da će Republika Srpska dobiti više slobode, više dobrog života za sve njene građane, a ne samo za jedan mali, uski broj ljudi bliskih vlastima. Imamo znanje, imamo spremnost i znamo tačno šta želimo da uradimo. Znamo i po posljednjim istraživanjima vidimo da nam snažno vjerujete i naša poruka je vrlo jasna. Nećemo vas iznevjeriti. Pozivam također sve ljude iz javne uprave, iz vladinih institucija, iz javnih preduzeća da podrže promjene, da se ne plaše promjena. Nikakvih neće biti hajki, nikakvih neće biti osveta i revanša. Vrlo dobro znamo stanje u našem sistemu. Vrlo dobro znamo da su brojni ljudi sa diplomama koje nemaju nikakvu težinu, bez ikakvog znanja, bez ikakvog iskustva, samo zato što su pripadnici određenih političkih partija iz vlasti dobili prostor da preskoče mnoge one koji imaju znanje i u stvari drže ovaj sistem na svojim leđima. Zato je naša poruka da ćemo upravo o tome voditi računa. Ovo je priča koja podrazumijeva znanje, koja podrazumijeva jednu posvećenost tome da naše društvo bude bolje. Još jednom na kraju pozivam vas, podržite kandidate sa zajedničke liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović, PDP, Republika Srpska, Igor Crnadak na izborima 4. oktobra ove godine.
1: Nenad Stevandić, Ujedinjena Srpska.
3: Ujedinjena Srpska je ozbiljna i odgovorna politička organizacija koju vode odlučni ljudi i koja je pokazala svoje stavove o državnosti, nacionalnom identitetu, razvoju društva i bezbjednosti u proteklom periodu, koje je bilo vrlo izazovno. I u najtežim vremenima, kada sam kao predsjednik Narodne skupštine i predsjednik Ujedinjene Srpske bio na potjernici i kada su pokušali da nas rasture, pokazali smo da se ne bojimo i da smo sposobni da izdržimo izazove, otjeramo Šmita i omogućimo dobar razvoj Republike Srpske, jer za to vrijeme nije pao bruto društveni proizvod. Nego smo uspjeli da popravimo status boraca Vojske Republike Srpske Krajine, našeg odbrane protiv rata, invalida i oni su prvi put u značajnoj budžetskoj stavci. Također, unaprijedili smo mnogo toga u privrednom razvoju, mnogi projekti i u zdravstvu, i u transportu, i u saobraćaju su popravljeni, sređeni, a mnogi novi kilometri su napravljeni. U zdravstvenom sistemu su uvedene mnoge značajne nove metode i pospješen je brži oporavak naših ljudi poslije operacija i banjsko-klimatsko liječenje. Isto tako, prvi put bilježimo velike povratke, pa u nekim školama se prvi put upisuje više đaka nego prošle godine, iako je to i dalje naš gorući problem gdje najviše moramo da brinemo o demografiji. Što se tiče mladih, u Ujedinjenoj Srpskoj mladi su postojali direktori sa 30 i 31 godina i uspješno vodili preduzeće. Mi smo pokazali kroz upravljanje menadžmentima u poštama, Institutu za javno zdravstvo, Zavodu za urbanike i Institutu za intelektualna vlasništva da se može popravljati i poslovati pozitivno i plaćati porez na dobit i te firme nisu gubitaši, a u firmama koje smo imali značajni udio kao aerodrom, smo pokazali da raste broj putnika i da se smanjuju dugovi. To znači da se može uspješno voditi i državni sektor i državna preduzeća. Isto tako, mora da kažemo da penzionerska populacija u Republici Srpskoj treba da ima program dostojanstvene starosti, da se mi u tom smislu jako puno trudimo, da nađemo subvenciju između najniže penzije i najniže cijene doma. Da ljudi koji radi svoje penzije ne mogu da priušte sebi dom ili dostojanstvenu starost budu subvencionisani, da budu bolji uslovi njihovog boravka, brži operativni i dijagnostički tretman i bolje banjsko-klimatsko liječenje. I to je prvi put veliki projekat Republike Srpske. Republika Srpska također je veoma bezbjedno društvo sa najmanjim stepenom ubistava kriminala u regionu. Ovdje migranti ne vrše silovanja, niti napadaju radnje, niti su naše majke i žene ugrožene. Ovdje je bezbjednost na najvišem mogućem nivou i mi veoma često mračimo i gledamo najgore moguće stvari, a zanemarujemo to da živimo u miru, u bezbjednom okruženju, da nam je dostupna zdravstvena zaštita, da imamo privredni razvoj, da mladim ljudima posvećujemo puno pažnje i da se svi u našoj državi osjećamo mnogo bolje nego na drugim mjestima. Republika Srpska je najljepše i najbolje mjesto za život i Ujedinjena Srpska će se potruditi da ona to ostane i da privuče što veći broj mladih ljudi, da je grade i učine još boljom.

18 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića danas je u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala sa Suzy Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, o situaciji u BiH i regiji. Gradit ćemo nova i učvršćujemo stara prijateljstva. Radujemo se nastavku saradnje, napisala je Cvijanovićeva na Instagramu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vrijednost projekata koji su prošle godine rađeni u Višegradu iznosi 5,5 miliona maraka. Minić je u obraćanju na Akademiji povodom dana i slave opštine rekao da sva djeca u Višegradu moraju da imaju mjesto u vrtiću, zbog čega se radi na proširenju ovog objekta. Svečanoj akademiji prisustvovali su premijer Srbije Đuro Macut, predsjednik Milorad Dodik, američki general Michael Flynn i drugi zvaničnici. Glavni razlog istorijskog poraza Hrišćansko-demokratske unije CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca na pokrajinskim izborima jeste gubitak jeftinih ruskih energenata zbog samoubilačkih sankcija Rusiji, izjavio je njemački političar Christoph Herrscher. Potpredsjednik alternative za Njemačku AfD Tino Hrupala rekao je da je politika sankcija Berlina prvenstveno nanijela štetu njemačkoj privredi. Izbori za pokrajinski parlament Mecklenburga zapadne Pomeranije održani su 20. septembra. Nakon prebrojanih 100% glasova, opozicioni AfD osvojio je 38,5%.

4,2% glasova, a CDU svega 4,9%, što nije bilo dovoljno za ulazak u pokrajinski parlament. Zapad traži povod za sukob sa Rusijom prikrivajući nesposobnost da riješi sopstvene probleme, ocijenio je slovački premijer Robert Fico. Vojna retorika Zapada i potraga za povodom za vojni sukob sa Rusijom imaju za cilj da prikriju nesposobnost

Prognoza vremena u Republici Srpskoj sutra svježije, vjetrovito i umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša će ujutro i prije podne padati samo ponegdje na zapadu i sjeveru, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini pretežno sunčano, ali i vjetrovito uz jaku buru. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu oko 24 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

mixtures, rich colors.

Thank you.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Pokret Sigurna Srpska.

0: 18 časova 31 minuta slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U Domu kulture u Obudovcu kod Šamca na sinoć održanoj svečanoj akademiji obilježen je vijek postojanja Crvene zvijezde iz Obudovca. Opširnije je Slađani Remić.
1: Ovom prilikom istaknuto je da je Crvena zvijezda preživjela sve ere, preskočila sve barijere, bila uspravna i kada su drugi padali i ponosno nosila koliko klubski, toliko i barijak svoje sredine. I tako i klub i ovo mesto činila besmrtnim. Velimir Andrić, predsjednik kluba.
2: Jedna izuzetna čast, sreća i privilegija da ova generacija ljudi koji vodi fudbalski klub obilježava 100 godina postojanja. Jedan veliki jubilej za Obudovac, za Posavinu i imam običaj reći kada su naši tevo 1926. godine zakotrljali prvu loptu, nisu ni sanjali kakav će to imati uticaj i značaj na ne samo fudbalski ambijent, nego na jedan društveni ambijent Obudovca i šire okoline. Generacije i generacije su prošle kroz fudbalski klub, brojni zaslužni ljudi koji su ovaj klub kroz decenije održali, razvijali i u težim i mnogo teškim vremenima i evo nas danas 100 godina kasnije obilježavamo 100 godina postojanja. To je nešto što je jedna odlika Obudovca jer mi ulazimo u društvo 100-godišnjaka pored hrama u Obudovcu, Srpskog prosvjetno-kulturnog društva i

0: osnovne škole, evo još jedan stogodišnjak, fudbalski klub Crvena zvijezda Obudovac, i negdje smo našli da je to jedan od rijetkih fudbalskih klubova u Republici Srpskoj, seoskih fudbalskih klubova koji je evo doživio 100. rođendan. Stali smo u red sa borcem Banjalučkim, Proleter Teslić, Rudar Ugljevik i tim mnogo većim fudbalskim imenima od nas. Naravno da sve to što jesmo je stvar ponosa, stvar privilegije, ali stvar obaveze da nastavimo da radimo i gradimo i ovim mladim koji su i djeci koji su danas ovdje, odnosno večeras ovdje s nama, ostavimo nešto na što će oni biti ponosni i nešto što oni mogu nastaviti za neke buduće uspjehe, rezultate i buduće jubileje.
1: Đorđe Milićević, načelnik Šamca.
2: Čast mi je, zadovoljstvo danas mogu da prisustujem, dakle evo još proslavi još jednog stogodišnjaka na području opštine Šamac u fudbalskom smislu, dakle pored fudbalskog kluba Borac, evo ovdje i Crvena zvijezda iz Obudovca slavi 100 godina postojanja i ono što je posebno bitno, kažem, u ovom ovdje selu, mjesnoj zajednici Obudovac, mnogo je stogodišnjaka, hoću reći mnogo je tradicija, ali evo toj bogatoj tradiciji pridružuje se tradicija u oblasti sporta. Ono što me posebno raduje da je, dakle, ovdje danas, pored prijatelja kluba i svi oni koji su ostavili traga u bogatoj istoriji fudbalskog kluba Crvena zvijezda ovdje u Obudovcu, i ono što me posebno raduje me da smo ove godine na stogodišnicu kluba uspjeli da završimo određene infrastrukturne radove uz podršku opštine, ali uvijek to volim reći, uz podršku mještana i uprave kluba. Čestitam im na tome, siguran sam da će, ja vidim da ovdje dobro radi ovaj mlađi pogon fudbalera, uspjeti da u godinama koje nisu nimalo lake za sport na području i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uspjeti da održe tradiciju, uspjeti da održe ono što je fudbalski klub Crvena zvijezda uvijek znači, a to znači biti jedan od prvih klubova ovdje u Posavini i šire.
3: Dobar dan, ja sam Stefan Tešić, kapiten fudbalskog kluba Crvena zvijezda iz Obrovca. Pa tu sam od svoje 6. godine kad sam počeo da igram fudbal i eto nekim spletom okolnosti sam postao golman. Za prvi tim branim već 10 godina, a kapiten sam s ponosom već 7 godina. Takmičimo se u regionalnoj ligi Centar. Može se reći da su nam rezultati veoma dobri, nemamo neke ambicije da idemo u viši rang, ali posle ove infrastrukture koja je urađena, možda nešto i u budućnosti i bude.
4: Da li vam imponuje da ste prvotimac Crvene zvijezde sada kada obeležava vek postojenja?
3: Da, imponuje mi. Ovo je velika čast i veliki jubilej za naš klub.
1: Zahvalnost zašto klub obeležava 100. rođendan pripada za svih 28 dosadašnjih predsjednika kolektiva. Stvorili su snažnu podluku za generacije koje dolaze.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića sastala se u Bijeloj kući u Vašingtonu sa Suzy Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
1: Višegrad obilježio dan i krsnu slavu svečanoj akademiji, prisustvovali premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut.
0: Hrišćansko-demokratska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca doživjela težak izborni poraz na pokrajinskim izborima.
1: Odbojkaši Srbije večeras protiv Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno slaba kiša.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas je u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala sa Suzy Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, o situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu.
0: Gradimo nova i učvršćujemo stara prijateljstva. Radujemo se nastavku saradnje, napisala je Cvijanovićeva na Instagramu. Suzy Wiles važi za jednu od najvažnijih osoba u političkom okruženju Donalda Trumpa, a Associated Press opisuje je kao njegovog najbližeg savjetnika.
1: Opština Višegrad obilježila je dan i krsnu slavu, Malu Gospojinu. Obilježavanju su prisustvovali premijeri Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut, kome je dodijeljena i povelja opštine. Tom prilikom obišli su radove na rekonstrukciji mosta na rijeci Rzav. Istovremeno zvaničnici Republike Srpske ozvaničili su početak radova na dogradnji vrtića Neven i najavili niz projekata u ovoj lokalnoj zajednici. Izvještava Milan Đurović.
2: Pješački most na rijeci Rzav nije samo konstrukcija koja spaja dvije obale, spaja ljude, a istovremeno predstavlja

0: rasterećena gužva.
1: Rješavanje čitavog projekta garaža je obuhvatalo i sanaciju parkinga na južnom krilu i kao dio svega toga jeste otvaranje minus jedan etaže u sklopu garaža Univerzitetskog kliničkog centra gdje imamo novih 550 parking mjesta.
0: Pacijenti su ranije morali da kruže tražeći mjesto za parkiranje. Dešavalo se i da zakasne na zakazani pregled.
2: Svi su došli probleme sa tim parkingom, ako je otvoreno to već i u mogućnosti da se koristi što da ne. To je stvarno jako dobro.
3: Kako nije značajno? Značajno veliko. Bilo je haus ovdje za parking.
0: Zadovoljni su i taksisti kojima je obezbjeđeno 6 mjesta ispred ulaza u južno krilo.
4: I bilo je krajnje vrijeme, bilo je kao u ostalom i pacijentima pa i kolima hitne pomoći prilično nezgodno po onom makadamu i to ovo je sad sve onako kako bi trebalo da bude, kako smo zamišljali.
0: Od 5 etaža parkinga sada su u funkciji 2. Sredinom novembra trebalo bi da bude završena još jedna etaža sa 670 parking mjesta, rekao je Šobot.
1: Što se tiče dalje dinamike, dinamika ide po sudskoj presudi, vrlo je jasna. Da bi se plaćali troškove izgradnje garaže, mora da se ispunjava određen dinamički plan i radovi moraju da idu svojim tokom, inače se aktivira bankarska garancija, tako da ja očekujem sredinom novembra, kraj oktobra, sredina novembra i završetak minus dva etaže sa novih 670 parking mjesta, tako da je to eto prvo što nas čeka.
0: Kako su najavili iz kliničkog centra, do maja bi trebalo da bude završen kompletan projekat izgradnje garaže, što će uveliko rasteretiti pristup najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj.
5: Na brdu Panjik kod Lopara obilježene su 34 godine od odbrane sela Priboj, Majevice i Sembirije. U ofenzivi muslimanskih snaga iz pravca Teočaka poginulo je 16 pripadnika garde Panteri, među kojima su bili komandant garde Branko Pantelić Panter, kapetan Stevan Lazić i 12 boraca iz nekoliko ratnih jedinica Majevičke brigade i policije koje su učestvovale u bici za Panjik. Informiše Vesna Vuković-Durić.
6: Bitka na Panjiku bila je ključna u odbrani Majevice. U napadu neprijateljskih snaga bilo je ugroženo 12 sela. U žestokim i teškim borbama srpski borci uspjeli su da odbrane ovaj dio Srpske. Sloboda nas je skupo koštala i to ne smijemo zaboraviti, ističu porodice poginulih. Kristina Pantelić, ćerka Branka Pantelića Pantera.
7: Ovo je mjesto na kojem je tata ostavio svoj život, svoju dušu za rodoljublje, za patriotizam, za ovu državu. On je deo ove istorije kao i svi ljudi koji su ovdje poginuli, u borbi za srpsko stanovništvo. Slava im svima.
6: Iako su se pripadnici takozvane armije BiH probili do magistralnog puta Bijeljina-Tuzla, brzo je uspostavljena linija odbrane koja nije pomjerena do kraja odbrambeno-otadžbinskog rata. Ističu Petar Cvjetinović, predsjednik Udruženja veterana Garda Panteri, i Risto Radić, predsjednik opštinske boračke organizacije Lopare.
8: Priječili smo da padne kompletna odbrana Majevice. To je došlo u jednom teškom trenutku kada je garda došla i ove jedinica Crni, šta ja znam, Loparska policija, Tomski Sokolovi. Došlo je to u trenutku kada smo došli sa Smoluće.
9: U protiv napadu konsolidacijom srpskih snaga predvođen jedinicom garde, srpske snage su protjerale neprijatelje, vratile na početni položaj.
6: U ofanzivi muslimanskih snaga iz Teočaka, koja je trajala 21 dan, poginulo je 28 boraca Vojske Republike Srpske. Moramo njegovati kulturu pamćenja na herojske podvige i stradanje srpskog naroda, poručeno iz Lopara. Draga Mastilović, ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje.
10: Upravo je to kolektivno pamćenje na genocid koji su Srbi preživjeli na ovim prostorima u Drugom svjetskom ratu ključno doprinio da 1992. godine srpski narod snažno stane u odbranu svojih vjekovnih ognjišta, odbranu naroda, odbranu svoje nejači kao što je bio i ovdje slučaj i da formira Republiku Srpsku.
6: Panjik je mjesto na kojem su odbranjene granice Srpske. Naš zadatak je da čuvamo uspomenu na ove ljude, da se njihov podvig sačuva od istorijskog revizionizma koji prijeti Srpskoj, poručili su predstavnici opštine Lopare.
5: Slušate večernje novosti u nastavku Svijet. Glavni razlog istorijskog poraza Hrišćansko-demokratske unije, CDU, njemačkog kancelara Friedricha Merca na pokrajinskim izborima, je gubitak jeftinih ruskih energenata zbog samoubila

0: njemačkih sankcija Rusiji, izjavio je njemački političar Christoff Herstel.
1: Kopredsjednik Alternative za Njemačku AfD Tino Hrupala rekao je da je politika sankcija Berlina prvenstveno nanijela štetu njemačkoj privredi. Izbori za pokrajinski parlament Mecklenburga zapadne Pomeranije održani su 20. septembra. Nakon prebrojanih 100% glasova, opozicioni AfD osvojio je 38,2% glasova, a CDU svega 4,9%, što nije bilo dovoljno za ulazak u pokrajinski parlament.
0: Zapad traži povod za sukob sa Rusijom, prikrivajući nesposobnost da riješi sopstvene probleme, ocijenio je slovački premijer Robert Fico.
1: Vojna retorika Zapada i potraga za povodom za vojni sukob sa Rusijom imaju za cilj da prikriju nesposobnost liberalnog svijeta da se suoči sa ključnim izazovima, kao što su snabdjevanje energentima i gorivom i ilegalne migracije, napisao je Fico na Facebooku.
0: Odbojkaši Srbije sastaće se večeras sa selekcijom Slovenije u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Fudbaleri Srbije počeli su pripreme za utakmice protiv Grčke i Holandije u Ligi nacija. Opširnije Aleksandra Perić.
2: Pred odbojkašima Srbije teška je utakmica u osmini finala evropskog prvenstva. Protivnik Srbiji za plasman među osam najboljih timova starog kontinenta biće Slovenija. Odbojkaš Srbije Pavle Perić.
3: To nam je veliki protivnik. Nismo ih pobedili jako dugo posljednji put. Mislim da smo ih pobedili 2021. u Ligi nacija. Tako da želimo dokazivanje, želimo te pobede. Da ćemo sve od sebe za... To je jedna utakmica. Da ćemo sve od sebe, kao što sam i rekao, da poginemo na terenu. Ako treba, sve da odradimo za pobedu.
2: Ovaj duel igra se o 21 čas. Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak i nedjelju u Beogradu igra prve dvije utakmice u novom izdanju Lige nacija. Fudbaleri Srbije danas počinju pripreme za prvi od dva jesenja ciklusa namijenjena za utakmice nacionalnih timova, tokom koji će odigrati čak četiri utakmice u A diviziji Lige nacija. Glavna vijest za selektora Srbije Veljka Paunovića u oči mečeva sa Grčkom, Holandijom i Njemačkom je povratak Dušana Tadića u reprezentaciju posle evropskog prvenstva 2024. godine. Srbija u Ligi nacija startuje sa dvije utakmice na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Prvo će u četvrtak 24. septembra ugostiti selekciju Grčke, a potom u nedjelju 27. septembra i ekipu Holandije. Nakon toga će uslijediti dva gostovanja, prvo protiv Njemačke 1. oktobra, a onda i protiv Holandije 4. oktobra. U novembarskom prozoru kvalifikacija će se i završiti grupna faza. Srbija će igrati 13. novembra protiv Njemačke u Beogradu i 16. novembra na gostovanju u Grčkoj.
0: I prognoza vremena za sutra, meteorolog Milica Đorđević.
4: Sutra slaba kiša ujutru i prepodne smo ponegde na severu i zapadu, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini i dalje uglavnom suvo i sunčano, ali vetrovito uz jaku buru. U ostalim predelima veter umeren do jak severni, a u Hercegovini jaka, povremeno i olujna bura. Maksima temperatura od 15 do 21, na jugu oko 24, višim krajima samo 11 stepeni.
0: Toliko o večernjim novostima, na kraju ponavljamo vijesti dan.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića sastala se u Bijeloj kući u Vašingtonu sa Suzy Weil, sa najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
0: Višegrad obilježio dan i krsnu slavu. U svečanoj akademiji prisustvovali premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut.
1: Hrišćansko-demokratska unija njemačkog kancelara Friedricha Merca doživjela težak izborni poraz na pokrajinskim izborima.
0: Odbojkaši Srbije večeras protiv Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.

0: Pavle Jovanović dobio je prestižno priznanje, prvu nagradu i carsku stipendiju Beča za sliku Ranjeni Crnogorac, koja je bila izložena na godišnjoj izložbi Akademije.
1: 1883. zaključuje ugovor na 10 godina sa čuvenim galeristom Valisom za galeriju French u Londonu. Te godine postao je stanovnik Engleske.
2: Zahvaljujući tome što su mu se slike dobro prodavale, Paja Jovanović je bio oslobođen finansijskih briga. Slobodno je mogao da nastavi da putuje, a putovanja su često bila duga, daleka i veoma skupa. Tako je upoznao Severnu Afriku, Maroko i Egipat, Grčku, Tursku, Italiju i Španiju, a sa svojim prijateljem, ruskim slikarom Rubom, proveo je 6 mjeseci i na Kavkazu.

Sliku Takovski ustanak radi po poručbini kralja Milana Obrenovića. Slikana sa toliko uverljivosti i detalja, ona i danas zrači autentičnošću i ostaje urezana u svest posmatrača kao stvarni prikaz tog značajnog događaja u istoriji srpskog naroda.

0: Pred drugi svetski rat Paja Jovanović je odlučio da napusti Beč i preseli se u Beograd. Tu je proveo godine okupacije, a zatim su ga neprilike sa imovinom u Beču naterale da se tamo vrati 1950. godine. Međutim, odmah je započeo prepisku sa upravom muzeja grada Beograda o svojoj likovnoj zaostavštini i otvaranju legata.
1: Želeo je da ostavi svome gradu, kako je govorio, ono što bi vredilo čuvati, što se i dogodilo 1970. godine, kada je otvoren Jovanovićev legat sa umetnikovim slikama, ličnim stvarima, skicama, beleškama, fotografijama, dokumentima, odlikovanjima, diplomama i priznanjima.
2: Na štafelaju i danas stoji njegova posljednja slika, buket crvenih ruža. Ona podsjeća na 30. novembar 1957. kada je Jovanović u Beču napustio ovaj svet. Urna sa pepelom preneta je i položena da večno počiva u voljenom Beogradu.
0: Njegov rodni Vršac, međutim, nema mnogo Jovanovićevih slika. Jedna od najvrednijih je već pomenuti Vršački triptih iz 1896. godine, za koju stručnjaci kažu da je više od slike, više i od žanr scene, istovremeno opomena i spomenik.

Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dejan Ivanović, Blažo Rajičević, Vladimir Putnik i Milja Milosavljević.

0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića danas je u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, o situaciji u BiH i regiji. Građanima Republike Srpske mogu poručiti da je pred nama definitivno bolje vrijeme i moramo ga iskoristiti na najbolji mogući način, navela je Cvijanovićeva poslije sastanka u Bijeloj kući sa Suzi Wiles, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vrijednost projekata koji su prošle godine rađeni u Višegradu iznosi 5,5 miliona maraka. Minić je u obraćanju na Akademiji povodom Dana i slave opštine rekao da sva djeca u Višegradu moraju da imaju mjesto u vrtiću, zbog čega se radi na proširenju ovog objekta. Svečanoj akademiji prisustovali su premijer Srbije Đuro Macut, predsjednik Milorad Dodik, američki general Michael Flynn i drugi zvaničnici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će narednih dana u Sjedinjenim američkim državama, gdje će učestvovati na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije. Američki predsjednik Donald Trump je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim insistirao da Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski dnevnik Financial Times. Zelenski je nakon razgovora sa Trumpom naveo da je imao važan razgovor te da bi njegov sastanak sa američkim predsjednikom na marginama Generalne skupštine UN-a mogao mnogo toga da promijeni. Iz kancelarije Zelenskog je potvrđeno da bi do susreta sa Trumpom moglo doći sutra. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra svježije, vjetrovito i umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša će ujutro i prije podne padati samo ponegdje na zapadu i sjeveru, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini pretežno sunčano, ali i vjetrovito uz jaku buru. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21 na jugu, oko 24 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
1: Poštovani slušalci, dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića sastala se u Bijeloj kući u Vašingtonu sa Suzi Vajl, sa najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
1: Višegrad obilježio dan opštine i krsnu slavu, svečanoj akademiji prisustvovali premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće narednih dana u Njujorku, gdje će učestvovati na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
1: Američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Kijev da obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji.
0: Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno slaba kiša.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas je u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Vajls, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, o situaciji u BiH i regionu. Gradimo nova i učvršćujemo stara prijateljstva i radujemo se nastavku saradnje, izjavila je između ostalog srpski član predsjedništva nakon sastanka.
2: I bilo je zaista važno razgovarati upravo sa svim tim političkim temama i onome što je važno u ekonomskom smislu kao potencijalno mjesto za ulaganje Republika Srpska, ali i naravno da produbimo razumijevanje o nekim stvarima koja su možda ranije ostala, da kažem, u nekom prethodnom periodu nedovoljno razjašnjena. Dakle, ovo je jedno novo vrijeme, ja definitivno primjećujem da smo otvorili neka vrata koja su ranije bila nezamisliva ili je bilo nemoguće i pomisliti da biste mogli da uđete kroz ta vrata, da razgovarate, da imate kvalitetne razgovore, da neko želi da vas čuje, da neko želi da vidi kakav je vaš stav i da se neko ponaša prijateljski prema Republici Srpskoj. Dakle, ja samo građanima Republike Srpske mogu poručiti, pred nama je definitivno bolje vrijeme, moramo ga iskoristiti na najbolji način, moramo otvarati i dodatno vrata. Ovdje ćemo se vratiti uskoro po dogovoru za nekih otprilike mjesec i po dana, da nastavimo, dakle, nevezano za neke teme koje smo započeli danas, sada će se očekivati određene aktivnosti.
1: Slušate Hroniku dana. Opština Višegrad obilježila je dan i krsnu slavu Malu Gospojinu. Obilježavanju su prisustvovali premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut, koji su obišli i radove na rekonstrukciji mosta na rijeci Rzav. Opširnije Milan Đurović.
3: Pješački most na rijeci Rzav nije samo konstrukcija koja spaja dvije obale, spaja ljude, a istovremeno predstavlja još jednu potvrdu dobre saradnje Republike Srpske i Srbije. Poručeno je to između ostalog tokom obilaska mosta, čija je rekonstrukcija u toku, a za što je sredstva obezbijedila Elektroprivreda Srbije. Tom prilikom premijeru Đuri Macutu uručena je povelja opštine Višegrad za izuzetne zasluge u razvoju i promociji ove lokalne zajednice. Premijer Srbije Đuro Macut i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.
4: Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam dobitnik povelje grada Višegrada i to je u stvari jedan simbol da ću i dalje nastaviti da gradim mostove između naroda, između država, ali pre svega da se trudim dok sam u funkciji koju obavljam, ali i uvek da gradimo i rekonstruišemo mostove koji će nas i fizički spajati.
5: Mostovi povezuju obale, ali isto tako povezuju ljude. A ovaj most je još jedan lijep primjer veze Republike Srpske i Srbije, koja se potvrđuje djelima i koja će, vjerujem, biti još snažnija u godinama koje dolaze.
3: Slavski dan bio je prilika i da se dodijele priznanja i drugim zaslužnim pojedincima. Miloradu Dodiku uručen je ključ opštine Višegrad za poseban doprinos i bezrezervnu podršku razvoju Višegrada.
6: Drago mi je što Višegrad ide ovim putem uspjeha, što gledamo sve te projekte, što ovdje vidimo jedan optimizam koji nesumnjivo postoji. Ima neke stvari gdje smo vjerovatno i nešto pogriješili ili možda nešto nismo stigli, ali preostaje još tačno savršen, dobro znamo što treba da završimo.

0: minus jedan etaže u sklopu garaža Univerzitetskog kliničkog centra, gdje imamo novih 550 parking mjesta.
1: Pacijenti su ranije morali da kruže tražeći mjesto za parkiranje. Dešavalo se i da zakasne na zakazani pregled.
2: Svi su došli probleme sa tim parkingom, ako je otvoreno to već i u mogućnosti da se koristi, što da ne. To je stvarno jako dobro.
3: Kako nije značajno? Značajno veliko. Bilo je haus ovdje za parking.
1: Zadovoljni su i taksisti kojima je obezbjeđeno 6 mjesta ispred ulaza u južno krilo.
4: I bilo je krajnje vrijeme, bilo je kao u ostalom i pacijentima pa i kolima hitne pomoći prilično nezgodno po onom makadamu i to. Ovo je sad sve onako kako bi trebalo da bude, kako smo zamišljali.
1: Od 5 etaža parkinga sada su u funkciji 2. Sredinom novembra trebalo bi da bude završena još jedna etaža sa 670 parking mjesta, rekao je Šobot.
0: Što se tiče dalje dinamike, dinamika ide po sudskoj presudi, vrlo je jasna. Da bi se plaćali troškovi izgradnje garaže, mora da se ispunjava određen dinamički plan i radovi moraju da idu svojim tokom, inače se aktivira bankarska garancija, tako da ja očekujem sredinom novembra, kraj oktobra, sredina novembra i završetak minus 2 etaže sa novih 670 parking mjesta, tako da je to eto prvo što nas čeka.
1: Kako su najavili iz kliničkog centra, do maja bi trebalo da bude završen kompletan projekat izgradnje garaže, što će uveliko rasteretiti pristup najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj.
5: Prognoza vremena za sutra, meteorolog Milica Đorđević.
6: Sutra slaba kiša ujutru i prepodne, samo ponegde na severu i zapadu, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini i dalje uglavnom suvo i sunčano, ali vetrovito uz jaku buru. U ostalim predelima veter umeren do jak severni, a u Hercegovini jaka, povremeno i olujna bura. Maksimalna temperatura od 15 do 21, na jugu oko 24, u višim krajima samo 11 stepeni.
5: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
7: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića sastala se u Bijeloj kući u Vašingtonu sa Suzy Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
5: Višegrad obilježio dan opštine i krsnu slavu Svečanoj akademiji, prisustvovali premijeri Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut.
7: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će narednih dana u Njujorku, gdje će učestvovati na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
5: Američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Kijev da obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Predrag Bulin.

0: Socijalistička partija Srpske u sklopu svoje kampanje je predstavila inicijativu koja će biti upućena prema vladi Republike Srpske, a tiče se, kako je pojasnila Vukosava Govedarca, kandidat ove stranke za parlament Srpske, statusa asistenata u nastavi i djece sa poteškoćama u razvoju.
1: To znači da u budžetu treba biti planiran iznos plate za asistente, da prilikom sistematizacije u školama da asistent dobije svoje radno mjesto i tako da bi ljudi koji obavljaju ovaj posao dobili ugovor o radu, dobili određene poslove koje trebaju da obavljaju i eventualno edukacije ukoliko je to nekome od njih potrebno. Poznato je samo još nešto da postoji određen nedostatak kvalifikovanog kadra. Ovdje najviše mislim na defektologe.
0: Govedarca, koja je i predlagač inicijative, nada se da će ovaj prijedlog biti prepoznat kao značajan i da će asistentima omogućiti bolje uslove, a djeci stabilno i kvalitetno obrazovanje.
2: Grupa na Uni pokazala je svih ovih godina da je uz ujedinjenu Srpsku i kao narodni poslanik zalagaću se za zaštitu Srpske i našeg naroda, istakao je na tribini u Grupi na Uni Miroslav Radaković, kandidat ujedinjene Srpske za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
3: Zalagaću se sve normalno. Zalagaću se prvo da se Srbi skupe, sabode oko Srpske pravoslavne crkve, oko vlasti, da pokušamo da napravimo neki reset i da zajedno krenemo neku bolju budućnost.
2: Zalagaćemo se za čvrstu nacionalnu i bolju ekonomsku politiku, istekao je Nenad Stevandić, nosilac liste Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu.
4: Nadamo se da ćemo svojim ozbiljnim radom na poljoprivredi, na ekonomiji i na najvažnijoj stvari u programu opstanka i revitalizacije malih opština dobiti još veći zamah i da će se to odraziti na mnogo bolji kvalitet života svih građana. I do sada smo pokazivali da tamo gdje mi upravljamo, kao što je to u Stanarima, gdje smo osvojili načelnika, da ti gradovi gdje se mi najviše pitamo žive svoje najbolje godine.
2: Stevandić se nada da će se Ujedinjena Srpska više pitati u Srpskoj i da će Republika Srpska živjeti bolje.
5: U svim smo krajevima Srpske, mislimo o svakoj lokalnoj zajednici, da porazgovaramo sa stanovnicima šta smo uradili i šta nam predstoji u narednom periodu, rekao je u Novom Goraždu Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske.
6: Moja kancelarija će biti cijela Republika Srpska. Planiramo niz nekih stvari da uradimo koje smo prezentovali u jednom aktu, dokumentu koji je SNSD napravio, Republika Srpska 2030. godine. Tu smo kao jedan veliki tim i naravno ono što predsjednik Republike treba prvenstveno da radi, a to je da štiti institucije, da se brine o svemu onome što treba predsjednički sistem da obezbijedi. Ja sam spreman na to, a na drugoj strani zajedno sa svim našim, evo, da ne kažem, i koalicionim partnerima i sa našim članovima SNSD-a imamo mnogo toga da uradimo naredne 4 godine.
5: Savo Minić je iz Novog Goražda poručio da je oduševljen podrškom naroda, što se osjeti na svim okupljanjima.
7: Slaviša Cacanović, kandidat koalicije za pravdu i red Partija demokratskog progresa Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske na skupu u Donjem Crnjelovu, istakao je da će se u prvom redu zalagati za borbu protiv kriminala i korupcije.
8: Zakon, formiranje tužilačkog policijskog savjeta i borba protiv kriminala i korupcije, oduzimanje nelegalno stečene imovine, temelji su Republike Srpske. Bez toga nema nikakvog napretka. Dakle, to je ono što nas je okupilo. Nisu nam bitne personalne, nego samo sistemske promjene.
7: Sasanović je pozvao građane da 4. oktobra izađu na izbore u što većem broju.
8: Ja bih iskoristio priliku da pozovem sve građane Republike Srpske da iskoriste svoje građansko pravo, svoje demokratsko pravo. Uvedene su napredne tehnologije.
7: Kandidat koalicije za pravdu i red PDP Republike Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Slaviša Cacanović, zahvalio se mještanima Donjeg Crnjelova na izdvojenom vremenu za razgovor sa kandidatima liste Nebojše Vukanovića.

0: Kandidat koalicije SPD-MOS-NDP iz izborne jedinice 9 Jadranko Janjić rekao je u Višegradu da je uvjeren da će koalicija iz ove izborne jedinice osvojiti jedan mandat za Narodnu skupštinu Srpske.
1: Ono što je bitno da izađemo svi na izbore, da se odazovemo i da damo podršku socijalističkoj partiji Demosu i NDP-u.
0: Skupu u Višegradu prisustvovali su i lideri socijalističke partije Petar Đokić i NDP-a Bojan Šapurić, koji su istakli važnost ekonomskog jačanja Srpske kroz nove investicije.
2: Jedna od najvažnijih investicija koja je vezana i za grad Višegrad i za ovaj dio Hercegovine jeste izgradnja hidroelektrana Bistrica. Taj bi projekat trebao biti završen početkom iduće godine.
3: Naša lista definitivno pokazuje spoj mladosti, iskustva, znanje, obrazovanje i spremnost da glas Hercegova se čuje u narodne 4 godine.
0: Nastavit ćemo odlučnom politikom složno da gradimo Republiku Srpsku, jer samo tako možemo ostvariti napredak. Poručeno je na skupu u Višegradu.
4: Dodatak za svako rođeno dijete koja su budućnost Republike Srpske bit će naš imperativ i izgradit ćemo memorialni centar u Donjoj Gradini, istakao je Draško Stanivuković, nosilac liste PSS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske, i dodao da će problem Trgovske gore biti riješen diplomatskim putem. Na tribini u Johovi kod Kozarske Dubice obratio se i kandidat PSS-a za poslanika Stefan Bundalo.
5: Mi ćemo izmijeniti zakon i uvesti uz 13. penziju još jednu važnu kategoriju, a da u Republici Srpskoj za početak bude mogućnost isplate i 13. plate kao jedna zakonska kategorija.
6: Program je sloboda. Konačno odbacivanje stega koji nas stežu 20 godina. To je jedini program. A nakon toga dolazi rad gdje ukidamo PDV na lijekove. Uvodimo 13. redovnu 13. penziju.
4: Živimo na granici Evrope i moramo jačati privredu, i stoga je važna podrška kandidatima pokreta Sigurna Srpska, zaključeno je na predizbornom skupu u Johovi kod Kozarske Dubice.
7: Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske Nenad Lalović sa predizbornog skupa u Čajniću poručio je da je velika podrška građana u ovoj opštini potvrda dobrih politika u prethodnom periodu.
8: Moj cilj je i dalje sa razvojem bolnice da se razvija zdravstvena zaštita na ovoj našoj regiji. Naravno, ono što ćemo svakako težiti jeste putna infrastruktura koja je neminovna i naravno određeni razvojni projekti koji će omogućiti zadržavanje mladih ljudi i ostanak ljudi i ostanak na ovim prostorima.
7: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska u dobrim rukama i podsjetio da SNSD svoju politiku zasniva na očuvanju stabilnosti i mira i borbi za status Republike Srpske.
9: SNSD ima odlične kandidate, Željko Cvijanović za člana predsjedništva i za predsjednika Savo Minića, i to je to. SNSD je nezaobilazna politička partija i pobjeđuje na ovim izborima.
7: Kao važne ciljeve Dodik je naveo najbolju moguću saradnju sa Srbijom, dobre odnose sa Rusijom i Izraelom, kao i razvijanje odnosa sa američkom administracijom.
10: Predsjednik Republičke stranke Srpske i nosilac liste za Narodnu skupštinu Slavenko Ristić poručio je da politiku u Srpskoj treba da vode privrednici i domaćini koji znaju da stvaraju, a ne profesionalni političari koji, kako kaže, troše isključivo budžetska sredstva. Ristić je posjetio kompaniju Krampic International u Brodu i naglasio da država treba mnogo više da se uključi i da snažno podrži ovakva preduzeća. Oni koji su naučili samo da troše budžetska sredstva ne znaju koliko ovakva preduzeća znače za ostanak mladih ljudi i budućnost Republike Srpske, poručio Ristić. Kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva BiH Nebojša Vukanović poručuje sa tribine u Donjem Crnjelovu kod Bijeljine da će se zalagati za strogo poštivanje Dejtonskog sporazuma, da je protiv njegove promjene i stvaranja trećeg entiteta i da će voditi istinski nacionalnu odgovornu srpsku politiku.
11: Pokušat ću da skinem spoljni dio sankcija sa privrede Republike Srpske, da najpoštenije, najobrazovanije, najpametnije ljude pošalje budu naši ambasadori, promotori u svijetu, da se promijeni slika u Republici Srpskoj. Uvodit ću vas pokom putovanju, privrednu delegaciju. Ovdje u Semberi smo rekli da nam treba navodnjavanje svih površina i pravednija raspodjela posticaja, da ne dobije sve samo ovi veliki tajkuni oko vlasti, već da dođe do malih poljoprivrednika, da se bavimo proizvodnjom zdrave hrane, i ovdje neće biti kopanja litijuma.
10: Vukanović je poručio da lista za pravdu i red nije bila čija marioneta,

0: i pozvao građane da glasaju za Branka Blanušu za predsjednika Republike Srpske, dodajući da nema nikakav problem sa SDS-om.
1: Ivan Koprivica, nosilac liste koalicije Socijalistička partija Demos Narodni demokratski pokret u izbornoj jedinici 3 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, rekao je u Višegradu da se nada da će koalicija na predstojećim izborima postići dobre rezultate u ovoj izbornoj jedinici.
2: U ovoj izbornoj jedinici koja se, znate, proteže od Zvornika skroz dole do Ljubinja Trebinja, izražavamo važnost glasanja za parlament Bosne i Hercegovine kako bi Socijalistička partija ostvarila povoljan rezultat i kako bi imali svog predstavnika u Sarajevu i kako bi mogli da doprinosemo sigurnoj razvoju i Hercegovine i ostalih regija Republike Srpske.
1: Koprivica je u Višegradu poručio da će koalicija Socijalistička partija Demos Narodni demokratski pokret na predstojećim izborima pružiti punu podršku svim kandidatima iz ove regije.
3: Ujedinjena Srpska ujedinjuje Republiku Srpsku od Trebinja do Krupe na Uni i gdje god da smo do sada bili, dobili smo veliku podršku, istakao je na tribini u Krupi na Uni Milan Petković, nosilac liste Ujedinjene Srpske za parlamentarnu skupštinu BiH.
4: Nastavit ću sve ono što sam radio prethodne 4 godine. To je prije svega odbrana svih onih nadležnosti Republike Srpske na koje se do sada bili nasrtaji, ali borba da se u predstavničkom domu donose odluke, a ne da ih donose visoki predstavnici i samoprozvani i imenovani. I to sam dokazao svojim radom kada smo u predstavničkom domu donijeli zaključak da visoki predstavnik nije zakonodavac, nije ustavotvorac, ne može donositi zakone i ne može donositi i mijenjati ustav. Zato je bitno da je u predstavničkom domu budu ljudi koji imaju dignitet, koji nisu spremni prodavati vjeru za večeru i koji su spremni da brane nacionalne interese.
3: Uvjeren sam da ćemo iz Krupe na Uni imati poslanike u Narodnoj skupštini i u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, zaključuje Petković.
5: Veće otkupne cijene za održivu i konkurentnu domaću proizvodnju. Posljedica je prilagoditi stvarnim potrebama uz maksimalnu kontrolu. Za ovo se zalaže Branki Semeljanović, kandidat stranke Volja naroda Srpske, dr. Vlade Žaj za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kako navodi u saopštenju, podrška treba da bude usmjerena na povećanje produktivnosti, modernizaciju proizvodnje, skladištenje, preradu i bolji pristup tržištu. Posebno moramo podržati udruživanje proizvođača i domaću prerađivačku industriju, ističe Miljanović. Vladan Vojnović, nosilac liste za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sa skupa iz Bijeljinske mjesne zajednice Donje Crnjelovo, pozvao je građane da izađu na, kako je rekao, demokratske oktobarske izbore.
6: Nema izgovora da trebamo dati priliku prvo sebi kao građanima da konačno naš uvaženi glas se negdje čuje. Treba da podržimo one kandidate za koje smatram da će im zaista donijeti istinske promjene, a ja se nadam da će konkretno lista za pravdu red i sve iskrene opozicione stranke dati svoj iskreni doprinos razvoju ove zemlje time što će glasati uvijek za rješenja koja su dobra za dobrobit stanovnika Bosne i Hercegovine.
5: Ako bude izabran za poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH, Vojnović će se zalagati za ispunjavanje kriterijuma koje je Evropska unija zadala BiH.
6: Naravno, to je set zakona koje moramo da mijenjamo, moramo da prilagođavamo. Mi smo u procesu harmonizacije sa zakonodavstvom Evropske unije.
5: Prioritet će biti i usvajanje zakona o porijeklu imovine, ističe Vojnović.
7: Borit ćemo se protiv kladioničarskog i farmaceutskog lobija, istakao je Branislav Borenović, kandidat za poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH iz izborne jedinice 1 na predizbornom skupu u Johovi kod Kozarske Dubice.
8: Više od 100.000 ljudi smo pogledali u oči i daju snažnu podršku našim politikama, mjerama iza kojih stoji Draško Stanivuković i svi mi zajedno sa njim. Prvenstveno oni koji se tiču životnih mjera koji će pomoći i olakšati život građana. Ukidanje PDV-a na lijekove i ortopedska pomagala i smanjenje stope PDV-a na osnovne životne namirnice je nešto što je dobilo ogromnu podršku građana. Pa čak i onaj dio koji se tiče ukidanja i smanjenja privremenog akciza na ovu veliku skupoću koja je svakim danom sve veća i veća. I to su mjere koje su vrlo konkretne, vrlo hrabre, jake, koje su evidentne, koje je moguće sprovesti.
7: Sigurna Srpska hrabro korača.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Radio Republike Srpske.

slatka kao alva. Al neću biti alavija, alavi rado bio s tobom.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića juče je u Bijeloj kući u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Wiles, najbližim saradnikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, o situaciji u BiH i regiji. Građanima Republike Srpske mogu poručiti da je pred nama definitivno bolje vrijeme i moramo ga iskoristiti na najbolji mogući način, navela je Cvijanovićeva poslije sastanka u Bijeloj kući sa Suzi Wiles, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Masilović govorit će danas u Moskvi na okruglom stolu o temi Budućnost Republike Srpske, perspektive saradnje. Cilj okruglog stola je razmatranje pitanja društvene i poslovne saradnje između regiona Ruske Federacije i Republike Srpske danas, a o ovoj temi govorit će predstavnici diplomatskog korpusa,